Labas rytas, sakau visiems tiems, kurie sulaukė pirmadienio, jau startavo šį rytą. Labas tiems, kuriems šitas pirmadienis yra kažkuo ypatingas. Labas tiems, kuriems jis yra visiškai prasta nauja pradžia ir nauja darbo diena. Su mes kaip įprastai, šiek tiek po septinto, štai tokiu metu sveikinuosi aš Gintarė, kviečiu pradėti dieną, savaitę ir naujas pradžias draugiam. Taigi iki pat dvyliktos mes leisime laiką kartu, rytas su manimi startuoja mūsų etryje ir jau po keletos dainų mes keliausime įsivažiuojant į šią dieną, susipažinti su pirmadieniu. Taip pat šioje valandoje turėsime ir šio ryto horoskopus, sužinosim, kokios dienos tikėtis, ar verta kišti nosį iš namų. Na, o dieną pradėkim kartu su muzika, kas turbūt labiausiai ir geriausiai pakelia nuotaiką. Ir čia keliaujame su šios vasaros hitu Justinas Bieberis ir Daisies.

0: Laikas reklamai.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S Plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujieną socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
4: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, matį turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikrodumo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
5: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
6: Radio stotis. Pulsas.

0: Реклама.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje. Paliūniškio gatvė 11.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaunelių mėsa vos 5,49 € už kilogramą. Vištienos faršas be E. Tik euras 99. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujieną socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
5: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš ties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
6: Su jumis radio stotis Pulsas.
7: Horoskopai.
4: Mūsų etrija pats laikas ir šio ryto horoskopams, taigi sužinokim, kokią dieną turėsim visi. Avinas. Šiandien norėsi sveikti, nes tiks jėgų būsite motyvuoti. Tiesa, kiek sunkiau seksis apsispręsti ir pasirinkti, tai vis dar miglotas metas, būkite itin apdairūs priimdami svarbius sprendimus. Jautis. Netruks ambicijų, norėsis pirmauti, regis niekas nepajėgs išmušti jūsų iš vėžių. Motyvacijos pakaks, tačiau truks nuoseklumo, kruopštumo, tad svarbesnės užduotis verčiau atidėkite kitai dienai. Dvyniai. Laukia aktyvi ir dinamiška diena, naujos pažintys, linksmi nuotykiai bei smagios išvykos smarkiai praturtins jūsų kasdienybę. Tai puikus metas tartis, derėtis, pristatyti turimus sumanimus. Vėžys. Nusimato nelengvas pirmadienis, tai ypač pasakytina apie antrąją dienos pusę. Nuo patryto pasipils rūpešiai darbo aplinkoje, gali išriškėti anksčiau padarytos klaidos. Šiandien būsite linkę karščiuotis. Liūtas. Savaitės pradžioje seksis. Būsite aktyvus, atkakliai siekite užsibrėžtų tikslų. Šią dieną daug lengviau pavyks realizuoti turimus sumanimus, regis nuolat atsidursite tinkamoje vietoje, tinkamu metu. Mergelė, diena bus gana įtempta, reikės spręsti svarbius finansinius klausimus, gali užvirti aršios diskusijos dėl bendro biudžeto panaudojimo. Jeigu įsisiautėjusios emocijos neleidžia racionaliai mąstyti, atidėkite svarbesnius sprendimus kitai dienai. Svarstyklės. Laukia rimti pokalbiai, tikėtinos įtemptos derybos. Reikės gebėti pakovoti už vietą po saulę, tačiau neperlenkite lazdos, venkite asmeniškumų, išlikite taktiški bei profesionalūs. Skorpionas. Nesistengite nudirbti visų darbų iš karto, kitaip neišvengsite apmaudžių klaidų ir sveikatos sutrikimų. Šiai dienai reikia išlikti aktyviems, tačiau negalima pasiduoti impulsams ir skubinti įvykių. Šaulys. Pirmadienis viena palankesnių dienų šią savaitę. Šiandien pakaks kūrybiškų sumanimų, nes tiks motyvacijos bei ryšto. Imkitės drąsos reikalaujančių užduočių, planuokite svarbius pokalbius. Aplinkybės dėliosis jums dėkinga linkme. Ožiaragis. Savaitės pradžia gana įtempta, šiandien netruks mažesnių bei didesnių rūpesčių, ne viskas eisis taip, kaip buvo planuota. Pirmadienio ožiaragiams reikės iš pėties pasistengti, laukia įvairūs trukdžiai, galimas nesusikalbėjimas. Vandenis. Ši diena žada daug smagių nuotykių bei neįpareigojančio bendravimo. Tai puikus metas reikiamiems kontaktams mėgsti, tinka pristatyti turimus sumanimus, tartis dėl geresnių sąlygų. Na ir žuvis. Aplinkybės skatins jūsų nepasitenkinimą, bet bus sunku tiesiogiai išreikšti savo jausmus. Pirmadienį verčiau rinktis pasyvaus stebėtojo poziciją, dažniau prisitaikyti prie aplinkybių. Taip sumažinsite klaidų ir konfliktinių situacijų tikimybę.

0: Stotelė. Rytis su Gintarė.
1: Radio stotis Pulsas.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Šiek tiek po 8 ir tai reiškia, kad eteryje startuoja jau antroji ryto laidos valanda, kurioje tikrai netruks muzikos, dar didesnės jūsų dalies ir aišku, tikiuosi, kad geros pirmadieninės nuotaikos. Gal daug kam atrodo, kad tai nėra suderinimo, aš manau, kad viskas turbūt yra tik požiūrio klausimas. Tai džiaukimės tą dieną, kurią turim, mėgaukimės ir pasiimkime šios viską, kas geriausia, o po keletos dainų aš jau jūs pakviesiu keliauti prie šios valandos reikalų.
0: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Konservuotos figos Nena tik euras 39, adžika Nena euras 39, saldainiai Rafaelo vos 2 eurai 49. Užsukite apsipirkti Marijonų gatvė 25 Panevėžyje.
3: Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiarumai.lt.
4: Radijos stotis. Pulsas.

0: Metas mūsų etrija muzikinės ruletės reikalams ir dabar aš jūs labai noriu pakviesti 1999. Čia Venga Boys ir We Are Going to Ibiza.
1: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're going to

Dar viena daina, kurią aš esu jums paruošusi iš 99-ųjų Eurotopo, tai daina, kurią aš manau, kad jūs visi tikrai puikiai žinot, šita daina bent jau mano bendramžiams turėtų labai labai daug įvairiausių nostalgiškų jausmų sukelti. Ir tai yra Alice DJ ir Better Off Alone.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad Rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, Senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, Senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
4: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujieną socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.
6: Širdelių tos.
7: Jeigu pakeliavom po muziką, po 1999 kartu su muzika, po muzika, kuri tikrai mums turbūt kelia daug įvairiausių jausmų, taip pat laikas ir mylimiausiems jūsų kūriniams, taigi čia širdelių tope Olivia Dean, Man I Need.

0: Žinios. Žiniasklaida skelbė naujų detalių apie VRK narės Laurijos Matijošaitytės anksčiau teiktas konsultacijas Nemuno aušrai. Jaunoms šeimoms vėl atveriama parama pirmajam būstui regionuose. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesio pirmadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Portalas Delfi skelbė, kad dabartinė vyriausios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė prieš 24 metų Seimo rinkimus konsultavo Nemuno aušrą ir prašė pašalinti jos autorystę rodančius dokumento duomenis. Portalo duomenimis tuomet advokatė dirbusi Laura Matijošaitytė partijai rengė atsakymą VRK dėl finansavimo šaltinių. Nei partija, nei teisininkė šio bendradarbiavimo nedeklaravo. Laura Matijošaitytė teigė už konsultacijas pinigų negavusi, o daugiau detalių nekomentuoja remdamasi advokato ir kliento paslaptimi. VRK šiuo metu aiškinasi jos Nemuno aušrai teiktų konsultacijų apimtį. Lietuvos pasieniečiai praėjusią parą apgręžė 15 iš Baltarusijos neteisėtai sieną bandžiusių kirsti migrantų. Latvijoje tokiu atveju buvo 25, Lenkijos pasienyje fiksuotas vienas bandymas. Nuo metų pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neįleido daugiau kaip 1400 migrantų. Jaunos šeimos nuo šiandien vėl gali teikti prašymus paramai pirmajam būstų regionuose įsigyti. Šiam kvietimui skirta apie 6 milijonai eurų. Paraiškas galima teikti iki penktadienio vidurdienio per SPIS sistemą, elektroninių paštu arba savivaldybėse. Subsidija priklausomai nuo vaikų skaičiaus siekia nuo 10-15%, o subsidijuojama paskola negali viršyti 87 tūkstančių eurų. Pasibaigus paraiškų priėmimui, jos bus reitinguojamos pagal savivaldybės skiriamos paramos dydį ir būsto vietą. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien skelbs sprendimą korupcijos byloje, kurioje kaltinami buvę teisėjai Druskininkų meras Ričardas Malinauskas bei kiti asmenys. Žemesnės instancijos teismas Ričardą Malinauską buvo pripažinęs kaltu dėl kyšininkavimo ir skyręs 60 tūkstančių eurų baudą. Byla susijusi su vadinamoje Vijūnėlės dvaro istorija ir siekiu gauti palankius teismų sprendimus dėl pastato nenugriovimo. Pats Druskininkų meras kaltę neigė ir tvirtina, kad byla yra politinis užsakymas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tęsė 2 dienų vizitą Ukrainoje. Šiandien numatyti jo susitikimai su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir aukščiausios rados pirmininku Ruslanu Stefančiuku. Pagrindinės temos tolesnė Lietuvos parama Ukrainai, šalies poreikiai prieš žiemą ir bendradarbiavimas gynybos pramonėje. Lietuva yra įsipareigojusi kasmet Ukrainos karinė ir saugumo paramai skirti bent 0,25% bendro vidaus produkto. Vilniuje šiandien prasideda pirmą kartą Lietuvoje rengiama CERN eksperimento konferencija. Joje dalyvaus 100 mokslininkų, inžinierių ir jaunųjų tyrėjų iš įvairių pasaulio šalių. Tai yra viena svarbiausių CERN eksperimentų, kurio tyrima visato sandara ir materijos prigimtis. Konferencijoje taip pat bus pristatoma Lietuvos mokslo ir aukštųjų technologijų pasiekimai. Renginys Vilniuje vyks iki rugsėjo 18 dienos. Vilniaus apygardos teisme toliau nagrinėjama padegamųjų siuntų byla. Šiandien teismas peržiūrės byloje esančius vaizdo įrašus ir klausysis garso įrašų. 5 asmenys kaltinami dėl teroro akto ir dalyvavimo organizuotos teroristinės grupės veikloje. 24 metais iš Lietuvos į užsienį buvo išsiusti 4 siuntiniai su padegamaisiais užtaisais. Dalis jų užsidegė Vokietijoje, Jungtinėje karalystėje ir Lenkijoje. Teisėsaugos duomenimis nusikaltimo organizatoriai yra Rusija ir siejami su Rusijos karine žvalgyba.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nesureikšmino pranešimų, kad Kinijos subjektai galėjo perduoti Iranui palydovinės Jungtinių Amerikos valstijų karinės bazės Jordanijoje nuotraukas. Jos esą perduotos prieš ir po Liepą surengtos Irano raketų atakos, per kurią žuvo 3 amerikiečių kariai. Apie galimą žvalgybinės informacijos perdavimą paskelbė Wall Street Journal, remdamasis amerikiečių pareigūnais. Tiesioginių kaltinimų Kinijos valdžiai pareigūnai nepateikė, o Pekinas paprašė Vašingtono pateikti įrodymų. Donaldas Trumpas pareiškė, kad valstybė šnipinėja viena kitą ir teigė, kad santykiai su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu išlieka gana geri. Švedijos parlamento rinkimų balsavusio apklausose pirmauja centro kairės opozicija. Viešoje transliuotoje apklausa rodo, jog socialdemokratų lyderės Magdalenos Anderson vadovaujamam blokui prognozuojama daugiau kaip 51% balsų. Premjero Ulfo Kristersono dešinėje sparno aliansui prognozuojama mažiau nei 47%. Viena didžiausių rinkimų staigmenų mažėjanti parama prieš imigraciją pasisakantiems Švedijos demokratams. Galutiniai rinkimų rezultatai dar gali keistis.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Šiek tiek po 9, na, trečioji laidos valanda mūsų etryje jau prasidėjo, tai labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Iki pat 12, mes kaip ir visuomet, kaip ir kiekvieną darbo dieną, leidžiame laiką kartu. Keliausim netrukus prie dar keletos muzikinių reikalų, kurie šiandien jūsų laukia trečioje laidos valandoje. Taigi, jeigu dar nespėjot, linkiu gero įsivažiavimo į trečiadienį, gal jūsų rytas tik dabar prasidėjo. Tada tai iki po 12 kviečiu būti kartu.
0: Rytas su Gintare.

0: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvės 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvės 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
1: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
3: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujienas socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.

Metas dar vienai muzikiniai ruletei ir šį kartą aš jūs kviečiu į 2009-uosius. Čia jūsų dėmesiu Pixie Lott, Boys and Girls.

antroji daina, su kuria mes keliaujame 2009-uosius, tai yra Mika darbas, We are Golden. Kritikų įvairiausių nuomonių ir atsiliepimų sulaukęs kūrinys, tačiau tai nesutrukdė tapti labai populiariu. Ir čia Mikos darbas We are Golden jau skamba mūsų eteryje.

0: Reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaunelių mėsa vos 5,49 € už kilogramą. Vištienos faršas be tik 1,99 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Teisingos.
5: Greitos.
4: Aštrios.
5: Patikrintos.
4: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
6: Pulsas.
4: Ši diena muzikos istorijoje.
7: 1983-aisiais šią dieną gimė britų dainininkė ir dainų autorė Amy Winehouse. Jos debiutinis 2003-aisiais metais pasirodęs albumas Frank sulaukė puikių kritikų įvertinimų ir buvo nominuotas prestižiniam Mercury Prize. Pasaulinė sensacija tapęs antrasis albumas Back to Black, atlikėjai pelnė net 5 Grammy apdovanojimus, ji tapo pirmąja brite per vieną vakarą susižėrusią tiek statulėlių ir pakartojusią moterų rekordą. Amy Winehouse gyvybė dėl apsinuodijimo alkoholiu užgeso 2011 metų Liepos 23-ąją. Ji šį pasaulį paliko

Winehouse darbas Back to Black. 83-ųjų rugsėjo 14 dieną ši atlikėja išvydo šį pasaulį. Simboliška būtent šią dieną 2014-aisiais Šiaurės Londone, Camdene, buvo atidengta natūralaus dydžio bronzinė dainininkės skulptūra. Pasak atlikėjos tėvo Mitcho Winehouse'o, Amy tiesiog dievino šį rajoną, o gerbėjai ją visuomet siejo būtent su Camdenu. Keliaujam toliau ir keliaujam į 59-ųjų rugsėjo 14-ąją. Tądien šį pasaulį išvydo norvegų dainininkas Morten Harket, legendinės grupės AHA vokalistas. Šis kolektyvas įsirašė istoriją kaip pirmoji Norvegijos grupė užkopusi į pirmąsias topų pozicijas tiek Amerikoje, tiek Didžiojoje Britanijoje. 85-aisiais metais singlas Take On Me buvo numeris vienas Amerikoje, o 86-aisiais The Sun Always Shines On TV buvo numeris vienas Britanijoje.

0: Va Take On Me. Na, o šiandien grupės vokalistas Martin Harkett švenčia savo gimimo dieną. Tikrai visi žino šį kūrinį, jo sėkmę itin sustiprino vaizdo klipas, kurį režisavo Steve'as Baronas, kuriame susijungia gyvo veiksmo kadrai, pieštinė animacija, kuri anuomet buvo iš tiesų didžiulė inovacija 86 metų MTV vaizdo muzikos apdovanojimuose. Klipas laimėjo net 6 statulėles, o 2020 vasario 17 dieną platformoje YouTube perkopė 1 milijardo peržiūrų ribą.
1: Radijo stotis Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: žinios. Tarptautinis žurnalistų tyrimas atskleidžia naujų detalių apie Rusijos karinės žvalgybos siejamos išpolius Lietuvoje ir kitose Europos šalyse. Žiniasklaida skelbia naujų detalių apie VRK narės Lauros Matijošaitytės anksčiau teiktas konsultacijas Nemuno aušrai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Panevėžio apygardos prokuratūra prašo pratesti suėmimą paramediko Manto Sadausko nužudimo byloje įtariamiesiems Justinai Sadauskinei ir Viliui Solkanui. Jiems pareikšti įtarimai dėl nužudimo ir neteisėto laisvės atėmimo. Abu įtariamieji šiuo metu suimti iki rugsėjo 21 dienos. Greitosios medicinos pagalbos darbuotojas Mantas Sadauskas dingo balandį, išvykęs į Panevėžio rajoną įrengti užsakyto batuto. Kitą dieną vienoje Palikų kaimo sodyboje rastas užkastas jo kūnas. Prokuratūros duomenimis nusikaltimas galėjo būti susijęs su asmeniniais nesutarimais. LRT tyrimų skyrius skelbia, kad Rusijoje gyvenantis Kubos pilietis suėmęs Romą Gosą Durutis, veikdamas Rusijos karinės žvalgybos GRU nurodymo, organizavo teroristinius išpolius keliose Europos šalyse. Žurnalistų duomenimis Lietuvoje įsiejama su 2024 metais Šiauliuose rengtais bandymais padegti Ukrainai skirtą įrangą. Vykdytojų esą buvo ieškoma socialiniuose tinkluose daugiausia tarp Lotynų Amerikos šalių piliečių galinčių laisvai keliauti Šengeno erdvėje. Tyrimo duomenimis dalis užverbuotų žmonių galėjo nežinoti, kad tikrasis operacijų užsakovas yra Rusijos GRU, o jame Ramagose Duručia šiuo metu ieškoma tarptautiniu mastu. Portalas Delfi skelbė, kad dabartinė vyriausios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė prieš 24 metų Seimo rinkimus konsultavo Nemuno aušrą ir prašė pašalinti jos autorystę rodančius dokumento duomenis. Portalo duomenimis tuomet advokatė dirbusi Laura Matijošaitytė partijai rengė atsakymą VRK dėl finansavimo šaltinių. Nei partija, nei teisininkė šio bendradarbiavimo nedeklaravo. Laura Matijošaitytė teigė už konsultacijas pinigų negavusi, o daugiau detalių nekomentuoja, remdamasi advokato ir kliento paslaptimi. VRK šiuo metu aiškinasi jos Nemuno aušrai teiktų konsultacijų apimtį. Lietuvos pasieniečiai praėjusią parą apgręžė 15 iš Baltarusijos neteisėtai sieną bandžiusių kirsti migrantų. Latvijoje tokiu atveju buvo 25, Lenkijos pasienyje fiksuotas vienas bandymas. Nuo metų pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neįleido daugiau kaip 1400 migrantų. Jaunos šeimos nuo šiandien vėl gali teikti prašymus paramai pirmajam būstų regionuose įsigyti. Šiam kvietimui skirta apie 6 milijonai eurų. Paraiškas galima teikti iki penktadienio vidurdienio per SPIS sistemą, elektroniniu paštu arba savivaldybėse. Subsidija priklausomai nuo vaikų skaičiaus siekia nuo 10 iki 15%, o subsidijuojama paskola negali viršyti 87 tūkstančių eurų. Pasibaigus paraiškų priėmimui, jos bus reitinguojamos pagal savivaldybės skiriamos paramos dydį ir būsto vietą. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien skelbs sprendimą korupcijos byloje, kurioje kaltinami buvę teisėjai Druskininkų meras Ričardas Malinauskas bei kiti asmenys. Žemesnės instancijos teismas Ričardą Malinauską buvo pripažinęs kaltu dėl kyšininkavimo ir skyręs 60 tūkstančių eurų baudą. Byla susijusi su vadinamoje Vijūnėlės dvaro istorija ir siekiu gauti palankius teismų sprendimus dėl pastato nenugriovimo. Pats Druskininkų meras kaltę neigė ir tvirtina, kad byla yra politinis užsakymas. Vilniaus apygardos teisme toliau nagrinėjama padegamųjų siuntų byla. Šiandien teismas peržiūrės byloje esančius vaizdo įrašus ir klausysis garso įrašų. 5 asmenys kaltinami dėl teroro akto ir dalyvavimo organizuotos teroristinės grupės veikloje. 24 metais iš Lietuvos į užsienį buvo išsiusti 4 siuntiniai su padegamaisiais užtaisais. Dalis jų užsidegė Vokietijoje, Jungtinėje karalystėje ir Lenkijoje. Teisėsaugos duomenimis nusikaltimo organizatoriai yra Rusija ir siejami su Rusijos karine žvalgyba.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nesureikšmino pranešimų, kad Kinijos subjektai galėjo perduoti Iranui palydovinės Jungtinių Amerikos valstijų karinės bazės Jordanijoje nuotraukas. Jos esą perduotos prieš ir po Liepą surengtos Irano raketo atakos, per kurią žuvo 3 amerikiečių kariai. Apie galimą žvalgybinės informacijos perdavimą paskelbė Wall Street Journal, remdamasis amerikiečių pareigūnais. Tiesioginių kaltinimų Kinijos valdžiai pareigūnai nepateikė, o Pekinas paprašė Vašingtono pateikti įrodymų. Donaldas Trumpas pareiškė, kad valstybė šnipinėja viena kitą ir teigė, kad santykiai su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu išlieka gana geri. Švedijos parlamento rinkimų balsavusio apklausose pirmauja centro kairės opozicija. Viešojo transliuotojo apklausa rodo, jog socialdemokratų lyderės Magdalenos Anderson vadovaujamam blokui prognozuojama daugiau kaip 51% balsų. Premjero Ulfo Kristersono dešiniojo sparno aliansui prognozuojama mažiau nei 47%. Viena didžiausių rinkimų staigmenų mažėjanti parama prieš imigraciją pasisakantiems Švedijos demokratams. Galutiniai rinkimų rezultatai dar gali keistis.
1: Rytas su Gintare.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Štai ir atkeliaujame į tą ketvirtąją ryto laidos valandą, kurioje tikrai tikiu, kad dar didesnė dalis jūsų jaučiasi žvaliau, esat pagaliau prabudę, pradėję pirmadienį ir įsivažiavę šią dieną. Po keletos dainų nepraleiskit mūsų laiko kartu, todėl kad keliausime prie muzikinės ruletės.
2: Rytas su Gintare.

0: Реклама.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliuniškio gatvė 11.
3: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
4: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Konservuotos figos Nena tik euras 39. Adžika Nena euras 39. Saldainiai Rafaelo vos 2 eurai 49. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25 Panevėžyje.
5: Radio stotis. Pulsas.

Kaip ir minėjau, pasisveikindama, čia mūsų laukia muzikinės ruletės reikalai ir šį kartą mes keliaujame į 2019-uosius. Taigi pirmoji daina, kurią pasitinkame, yra Kaigo kartu su Whitney Houston, Higher Love.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad Rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Radio stotis. Pulsas.
4: Širdelių top 3.
5: Noriu visiems priminti, kad kai mūsų etryje girdite skambant mylimą mėgstamą kūrinį, nepamirškit pulsas.lt prie tos dainos spausti širdelės. Tokiu būdu kūrinys patenka į širdelių topą, o jų mes klausomės kiekvieną darbo dieną. Taigi čia Faithless ir Miss You Less, See You More.

0: Žinios.
1: Tarptautinis žurnalistų tyrimas atskleidžia naujų detalių apie Rusijos karinės žvalgybos siejamos išpolius Lietuvoje ir kitose Europos šalyse. Žiniasklaida skelbia naujų detalių apie VRK narės Lauros Matjošaitytės anksčiau teiktas konsultacijas Nemuno aušrai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Panevėžio apygardos prokuratūra prašo pratesti suėmimą paramediko Manto Sadausko nužudimo byloje įtariamiesiems Justinai Sadauskinei ir Viliui Solkanui. Jiems pareikšti įtarimai dėl nužudimo ir neteisėto laisvės atėmimo. Abu įtariamieji šiuo metu suimti iki rugsėjo 21 dienos. Greitosios medicinos pagalbos darbuotojas Mantas Sadauskas dingo balandį, išvykęs į Panevėžio rajoną įrengti užsakyto batuto. Kitą dieną vienoje Palikų kaimo sodyboje rastas užkastas jo kūnas. Prokuratūros duomenimis nusikaltimas galėjo būti susijęs su asmeniniais nesutarimais. LRT tyrimų skyrius skelbia, kad Rusijoje gyvenantis Kubos pilietis suėmęs Romą Gosą Durutis, veikdamas Rusijos karinės žvalgybos GRU nurodymo, organizavo teroristinius išpolius keliose Europos šalyse. Žurnalistų duomenimis Lietuvoje įsiejama su 2024 metais Šiauliuose rengtais bandymais padegti Ukrainai skirtą įrangą. Vykdytojų esą buvo ieškoma socialiniuose tinkluose daugiausia tarp Lotynų Amerikos šalių piliečių galinčių laisvai keliauti Šengeno erdvėje. Tyrimo duomenimis dalis užverbuotų žmonių galėjo nežinoti, kad tikrasis operacijų užsakovas yra Rusijos GRU, o ėmio Ramangose Duručia šiuo metu ieškoma tarptautiniu mastu. Portalas Delfi skelbė, kad dabartinė vyriausios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė prieš 24 metų Seimo rinkimus konsultavo Nemuno aušrą ir prašė pašalinti jos autorystę rodančius dokumento duomenis. Portalo duomenimis tuomet advokatė dirbusi Laura Matjošaitytė partijai rengė atsakymą VRK dėl finansavimo šaltinių. Nei partija, nei teisininkė šio bendradarbiavimo nedeklaravo. Laura Matjošaitytė teigė už konsultacijas pinigų negavusi, o daugiau detalių nekomentuoja, remdamasi advokato ir kliento paslaptimi. VRK šiuo metu aiškinasi jos Nemuno aušrai teiktų konsultacijų apimtį. Lietuvos pasieniečiai praėjusią parą apgręžė 15 iš Baltarusijos neteisėtai sieną bandžiusių kirsti migrantų. Latvijoje tokiu atveju buvo 25, Lenkijos pasienyje fiksuotas vienas bandymas. Nuo metų pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neįleido daugiau kaip 1400 migrantų. Jaunos šeimos nuo šiandien vėl gali teikti prašymus paramai pirmajam būstų regionuose įsigyti. Šiam kvietimui skirta apie 6 milijonai eurų. Paraiškas galima teikti iki penktadienio vidurdienio per SPIS sistemą elektroniniu paštu arba savivaldybėse. Subsidija priklausomai nuo vaikų skaičiaus siekia nuo 10 iki 15%, o subsidijuojama paskola negali viršyti 87 tūkstančių eurų. Pasibaigus paraiškų priėmimui, jos bus reitinguojamos pagal savivaldybės skiriamos paramos dydį ir būsto vietą. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien skelbs sprendimą korupcijos byloje, kurioje kaltinami buvę teisėjai Druskininkų meras Ričardas Malinauskas bei kiti asmenys. Žemesnės instancijos teismas Ričardą Malinauską buvo pripažinęs kaltu dėl kyšininkavimo ir skyręs 60 tūkstančių eurų baudą. Byla susijusi su vadinamoje Vijūnėlės dvaro istorija ir siekiu gauti palankius teismų sprendimus dėl pastato nenugriovimo. Pats Druskininkų meras kaltę neigė ir tvirtina, kad byla yra politinis užsakymas. Vilniaus apygardos teisme toliau nagrinėjama padegamųjų siuntų byla. Šiandien teismas peržiūrės byloje esančius vaizdo įrašus ir klausysis garso įrašų. 5 asmenys kaltinami dėl teroro akto ir dalyvavimo organizuotos teroristinės grupės veikloje. 24 metais iš Lietuvos į užsienį buvo išsiųsti 4 siuntiniai su padegamaisiais užtaisais. Dalis jų užsidegė Vokietijoje, Jungtinėje karalystėje ir Lenkijoje. Teisėsaugos duomenimis nusikaltimo organizatoriai yra Rusijoje ir siejami su Rusijos karine žvalgyba.
2: Užsienio naujienos.
1: Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nesureikšmino pranešimų, kad Kinijos subjektai galėjo perduoti Iranui palydovinės Jungtinių Amerikos valstijų karinės bazės Jordanijoje nuotraukas. Jos esą perduotos prieš ir po Liepą surengtos Irano raketo atakos, per kurią žuvo 3 amerikiečių kariai. Apie galimą žvalgybinės informacijos perdavimą paskelbė Wall Street Journal, remdamasis amerikiečių pareigūnais. Tiesioginių kaltinimų Kinijos valdžiai pareigūnai nepateikė, o Pekinas paprašė Vašingtono pateikti įrodymų. Donaldas Trumpas pareiškė, kad valstybė šnipinėja viena kitą ir teigė, kad santykiai su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu išlieka gana geri. Švedijos parlamento rinkimų balsavusio apklausose pirmauja centro kairės opozicija. Viešojo transliuotojo apklausa rodo, jog socialdemokratų lyderės Magdalenos Anderson vadovaujamam blokui prognozuojama daugiau kaip 51% balsų. Premjero Ulfo Kristersono dešiniojo sparno aliansui prognozuojama mažiau nei 47%. Viena didžiausių rinkimų staigmenų mažėjanti parama prieš imigraciją pasisakantiems Švedijos demokratams. Galutiniai rinkimų rezultatai dar gali keistis.
0: Rytas su Gintarė.
2: Rytas su Gintarė.

0: pulsas.
1: Nekantrauju su jumis pradėti ir paskutinę ryto laidos valandą, todėl kad joje čia turėsime daug smagios veiklos. Tikrai dar per valandą spėsim daug ką nuveikti. Tai jeigu dabar keliaujat pietauti, aišku, linkiu skanaus, bet tikiuosi, kad tuo pačiu ir būsite kartu šioje valandoje. Jeigu ne, po pietų būtinai sugrįžkit ir toliau leiskit laiką kartu, nuo su visais tais, kurie vis dar yra drauge, vis dar darbuojasi. Keliaukime prie šios valandos reikalų, taigi laiką pradėkime kartu su muzika šioje valandoje. Po keletos dainų sugrįšiu ir papasakosiu, ką veiksim toliau.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad Rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4-sluoksniai elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo. Sustabdyk rudis laiku.
2: Objektyvus požiūris. Aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata. Reklama.

0: skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
1: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
2: Radio stotis. Pulsas.
3: Gintarės top 3.
4: Grįžtu dar kartą pas jūs, kad galėčiau pasidalinti savo top 3-tuku. Ir šiandien jį pradeda labai gražus darbas. Cat's Eye ir Gabriela.

0: Реклама.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje. Paliūniškio gatvė 11.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaunelių mėsa vos 5,49 € už kilogramą. Vištienos faršas be E. Tik euras 99. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
5: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
6: 1999-aisiais šią dieną pranešta, kad dainininkas George Michael sulaukė 10 milijonų JAV dolerių ieškinio iš policijos pareigūno Marcelo Rodrigueso. Tai yra tas pats pareigūnas, kuris atlikėja sulaikė viešajame vyrų tualete, elgiantis nepadoriai. Na, pareigūnas šiame ieškinyje tvirtino, kad George Michael dainos Outside vaizdo klipas atvirai tyčiojasi iš pareigūno ir tai sukėlė jam rimtų fizinių bei psichologinių kančių. Na, o tame vaizdo klipe George Michael atsakas su humoru į tai, kas nutiko, į šį skandalą. Jis vaizdo klipe tualetą paverčia disko klubu su veidrodiniais rutuliais. Pats apsivelka Los Andželo policininko uniformą. Vaizdo klipe matome daug įvairios orientacijos porų, besimylinčių viešose vietose. Tai pasiklausykim kūrinio.

George Michael darbą Outside, kuris atvirai kviečia poras užsiminėti seksu viešose vietose. Čia kaip ir dainos tekste, žodžiu, ten, kur šviečia saulė. Ir čia yra, na, tam tikra aliuzija į skandalą, kai George Michael buvo užtiktas vyrų tualete, elgiantis nepadoriai, ir jį užtiko pareigūnas Marcelo Rodriguez, o čia mes grįžtame prie 99-ųjų šią dieną nutikusio įvykio, kai George Michael sulaukė 10 milijonų JAV dolerių ieškinio iš jau minėto policijos pareigūno, nes pasak jo, šiame vaizdo klipe iš pareigūno yra tyčiojamasi. Kaipgi baigėsi ši byla? Visgi ji baigėsi policininko nenaudai. Teismas nusprendė, kad pareigūnas klipe tiesiogiai nėra rodomas, o pats vaizdo klipas yra legali satyra ir žodžio laisvė. Beje, po šio incidento pats George Michael pirmą kartą viešai prabilo apie savo seksualinę orientaciją. Na, o dabar mes keliamės į 2005 rugsėjo 14 dieną. Tą dieną pop žvaigždei Britney Spears gimė pirmagimis sūnus. Ir ji ankstų rytą kartu su savo tuometiniu vyru Kevinu Federlainu į medicinos centrą Santa Monikoje atvyko lydimi policijos pareigūnų, kas visiškai nestebina, nes tuo metu Britney Spears buvo labiausiai paparacų medžiojama žvaigždė.

0: Klausėmės Britney Spears darbo ir klausėmės jo todėl, kad Britney ši diena 2005-aisiais buvo ypatinga, jis susilaukė savo pirmojo sūnaus ir įdomu tai, kad ji turi du vaikus ir jie yra gimę praktiškai tą pačią dieną, 1 metų skirtumu. Pirmasis sūnus Šonas Prestonas rugsėjo 14 dieną 2005-aisiais, o jaunėlis Jaydenas Džeimsas 2006 rugsėjo 12-ąją. Abiejų berniukų tėvas yra šokėjas. Kevinas Federlainas. Britney su juo susituokė 2004-aisiais, deja santuoka truko vos 2 metus. Jie išsiskyrė praėjus porai mėnesių po antrojo sūnaus gimimo. Ir tada viskas rutuliojosi labai nesmagų teisminį procesą, nes tėvas kovojo dėl vaikų globos ir po 2007-ųjų, po 2008-ųjų metų Britneys emocinės krizės, kai ji nusiskuto plaukus, vaikų globa atiteko tėvui.
1: Ši diena muzikos istorijoje.
2: Radio stotis Pulsas.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
4: Tai ir viskas. Šioje dienoje štai tiek reikalų mes turėjom ir tikiuosi, kad kartu praleidom labai neblogą pusdienį. Tai ačiū visiems buvusiems drauge. Netrukus trija dar šiek tiek muzikos. Keliaujam papietauti, atsipūsti, pailsėti ir startuoti su nauju pusdieniu. Dabar aš jūsų lauksiu jau rytoj šiek tiek po 7:00. Aš pas jūs grįšiu ir mes pasitiksim dar vieną puikią šios savaitės dieną. Iki!

0: 98. Tarptautinis žurnalistų tyrimas atskleidžia naujų detalių apie Rusijos karinės žvalgybos siejamos išpolius Lietuvoje ir kitose Europos šalyse. Žiniasklaida skelbia naujų detalių apie VRK narės Lauros Matjošaitytės anksčiau teiktas konsultacijas Nemuno aušrai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Panevėžio apygardos prokuratūra prašo pratesti suėmimą paramediko Manto Sadausko nužudimo byloje įtariamiesiems Justinai Sadauskinei ir Viliui Solkanui. Jiems pareikšti įtarimai dėl nužudimo ir neteisėto laisvės atėmimo. Abu įtariamieji šiuo metu suimti iki rugsėjo 21 dienos. Greitosios medicinos pagalbos darbuotojas Mantas Sadauskas dingo balandį, išvykęs į Panevėžio rajoną įrengti užsakyto batuto. Kitą dieną vienoje Palikų kaimo sodyboje rastas užkastas jo kūnas. Prokuratūros duomenimis nusikaltimas galėjo būti susijęs su asmeniniais nesutarimais. LRT tyrimų skyrius skelbia, kad Rusijoje gyvenantis Kubos pilietis OMS Romagosa Durutis, veikdamas Rusijos karinės žvalgybos GRU nurodymo, organizavo teroristinius išpolius keliose Europos šalyse. Žurnalistų duomenimis Lietuvoje įsiejama su 2024 metais Šiauliuose rengtais bandymais padegti Ukrainai skirtą įrangą. Vykdytojų esą buvo ieškoma socialiniuose tinkluose daugiausia tarp Lotynų Amerikos šalių piliečių galinčių laisvai keliauti Šengeno erdvėje. Tyrimo duomenimis dalis užverbuotų žmonių galėjo nežinoti, kad tikrasis operacijų užsakovas yra Rusijos GRU. OMO Romagosa Durutė šiuo metu ieškoma tarptautiniu mastu. Portalas Delfi skelbė, kad dabartinė vyriausios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė prieš 24 metų Seimo rinkimus konsultavo Nemuno aušrą ir prašė pašalinti jos autorystę rodančius dokumento duomenis. Portalo duomenimis tuomet advokatė dirbusi Laura Matjošaitytė partijai rengė atsakymą VRK dėl finansavimo šaltinių. Nei partija, nei teisininkė šio bendradarbiavimo nedeklaravo. Laura Matjošaitytė teigė už konsultacijas pinigų negavusi, o daugiau detalių nekomentuoja, remdamasi advokato ir kliento paslaptimi. VRK šiuo metu aiškinasi jos Nemuno aušrai teiktų konsultacijų apimtį. Lietuvos pasieniečiai praėjusią parą apgręžė 15 iš Baltarusijos neteisėtai sieną bandžiusių kirsti migrantų. Latvijoje tokiu atveju buvo 25, Lenkijos pasienyje fiksuotas vienas bandymas. Nuo metų pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neįleido daugiau kaip 1400 migrantų. Jaunos šeimos nuo šiandien vėl gali teikti prašymus paramai pirmajam būstų regionuose įsigyti. Šiam kvietimui skirta apie 6 milijonai eurų. Paraiškas galima teikti iki penktadienio vidurdienio per SPIS sistemą elektroniniu paštu arba savivaldybėse. Subsidija priklausomai nuo vaikų skaičiaus siekia nuo 10 iki 15%, o subsidijuojama paskola negali viršyti 87 tūkstančių eurų. Pasibaigus paraiškų priėmimui, jos bus reitinguojamos pagal savivaldybės skiriamos paramos dydį ir būsto vietą. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien skelbs sprendimą korupcijos byloje, kurioje kaltinami buvę teisėjai Druskininkų meras Ričardas Malinauskas bei kiti asmenys. Žemesnės instancijos teismas Ričardą Malinauską buvo pripažinęs kaltu dėl kyšininkavimo ir skyręs 60 tūkstančių eurų baudą. Byla susijusi su vadinamojo Vijūnėlės dvaro istorija ir siekiu gauti palankius teismų sprendimus dėl pastato nenugriovimo. Pats Druskininkų meras kaltę neigė ir tvirtina, kad byla yra politinis užsakymas. Vilniaus apygardos teisme toliau nagrinėjama padegamųjų siuntų byla. Šiandien teismas peržiūrės byloje esančius vaizdo įrašus ir klausysis garso įrašų. 5 asmenys kaltinami dėl teroro akto ir dalyvavimo organizuotos teroristinės grupės veikloje. 24 metais iš Lietuvos į užsienį buvo išsiusti 4 siuntiniai su padegamaisiais užtaisais. Dalis jų užsidegė Vokietijoje, Jungtinėje karalystėje ir Lenkijoje. Teisėsaugos duomenimis nusikaltimo organizatoriai yra Rusija ir siejami su Rusijos karine žvalgyba.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nesureikšmino pranešimų, kad Kinijos subjektai galėjo perduoti Iranui palydovinės Jungtinių Amerikos valstijų karinės bazės Jordanijoje nuotraukas. Jos esą perduotos prieš ir po Liepą surengtos Irano raketų atakos, per kurią žuvo 3 amerikiečių kariai. Apie galimą žvalgybinės informacijos perdavimą paskelbė Wall Street Journal, remdamasis amerikiečių pareigūnais. Tiesioginių kaltinimų Kinijos valdžiai pareigūnai nepateikė, o Pekinas paprašė Vašingtono pateikti įrodymų. Donaldas Trumpas pareiškė, kad valstybė šnipinėja viena kitą ir teigė, kad santykiai su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu išlieka gana geri. Švedijos parlamento rinkimų balsavusio apklausose pirmavoje centro kairės opozicija viešoje transliuotoje apklausa rodo, jog socialdemokratų lyderės Magdalenos Anderson vadovaujamam blokui prognozuojama daugiau kaip 51% balsų, premjero Ulfo Kristersono dešiniojo sparno aliansui prognozuojama mažiau nei 47%. Viena didžiausių rinkimų staigmenų mažėjanti parama prieš imigraciją pasisakantiems Švedijos demokratams. Galutiniai rinkimų rezultatai dar gali keistis.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Konservuotos figos Nena tik euras 39, adžika Nena euras 39, saldainiai Rafaelo vos 2 eurai 49. Užsukite apsipirkti Marijonų gatvė 25 Panevėžyje.
4: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, matį turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
5: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Vilniuje. Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaunelių mėsa vos 5,49 € už kilogramą. Vištienos faršas be E. Tik 1,99 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Žinios.
1: Energijos kainos išlieka pagrindinių infliacijos didinančių veiksnių. Buvusių merų darbuotojų ginčiuose su darbdaviais pasiektos pirmosios taikos sutartys. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, tai jūsų dėmesio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Kultūros ministerijos vadovaujantis darbuotojai kreipėsi ministrą Luką Alsį dėl kanclerio Evaldo Raistenskio elgesio. Kreipimėsi teigimą, kad nuo Liepos ministerijoje trūksta konstruktyvaus dialogo ir grįžtamojo ryšio, o kanclerio bendravimas su darbuotojais esą nedermas ir žeminantis. Darbuotojai taip pat kelia klausimų dėl naujų etatų steigimo ir skubaus žmonių priėmimo. Jų teigimu ministerijoje susiklostė darbo aplinka, trukdanti efektyviai atlikti užduotis. Darbuotojai prašo ministro nedelsiant spręsti situaciją, o kreipimosi kopija perduota Seimo kultūros komitetui ir premjero patarėjui kultūros klausimais. Lietuva kitų metų pirmąjį pusmetį pirmininkaudama Europos Sąjungos tarybai sieks paspartinti viešųjų pirkimų reformą. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad supaprastinus sistemą Europos verslas ir perkančios organizacijos kasmet galėtų sutaupyti apie 650 milijonų eurų. Siūloma mažinti procedūrų skaičių, plėsti skaitmenizavimą ir palengvinti mažų bei vidutinių įmonių dalyvavimą konkursuose. Reforma taip pat numato vadinamąjį Europos pirmenybės principą, aiškiau reglamentuojantį trečiųjų šalių tiekėjų dalyvavimą. Europos komisijos pasiūlymą dar svarstys Europos parlamentas ir Europos Sąjungos taryba. Teisingumo ministra Rita Tamašunienė teigia, kad Ukraina pažadėjo vykdyti Lietuvos teismų sprendimus sausio 13 bylose. Ministrė Kijeve šį klausimą aptarė su Ukrainos premjeru Serhijumi Koreckiu ir teisingumo ministru Denisu Maslovu. Teisingumo ministerijos teigimu iš Lietuvos gauti dokumentai jau perduoti Ukrainos teismui. Susitikimuose taip pat aptartas Ukrainos kelias į Europos Sąjungą ir specialiojo tribunolo dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą steigimas. Lietuva teigia esanti pasirengusi padėti Ukrainai vykdyti reformas ir siekti narystės Europos Sąjungoje. Europos centriniam bankui praėjusią savaitę padidinus palūkanų normas, Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus sako, kad pagrindinis infliaciją didinantis veiksnys yra energijos kainos. Pasak jo, infliacinis spaudimas eurozonoje išlieka didelis ir gali užsitęsti. Gediminas Šimkus neprognozuoja, kokį sprendimą Europos centrinis bankas priims spalį. Lietuvos banko vadovo teigimu daug kas priklauso nuo to, kaip artimiausiomis savaitėmis keisis energijos kainos. Sprendimai dėl palūkanų bus priimami vertinant naujausius ekonominius duomenis. Buvusių prekybos tinklo merė darbuotojų ginčiuose su darbdaviais patvirtintos pirmosios dvi taikos sutartys. Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis darbo ginčių komisijoms iš viso pateikti 77 buvusių darbuotojų prašymai. Ginčiai susiję su neišmokėtais atlyginimais, prastovomis darbo sutarčių nutraukimu ir kitomis išmokomis. Merė parduotuvės Lietuvoje buvo skubiai uždarytos į Liepą. Europos Sąjungai sankcionavus tinklo savininkus. Vėliau buvo įšaldytos ir su tinklų susijusių bendrovių lėšos. 19 ir 21 metų vilniečiai kaltinami įvairiuose Lietuvos miestuose platinę labai didelį kiekį narkotikų. Klaipėdos apygardos prokuratūros duomenimis narkotinės ir psichotropinės medžiagos buvo gabenamos iš Vilniaus ir slepiamos skirtingose šalies vietose. Slėptuvių koordinatės buvo išsaugomos telefonuose, o vietos fotografuojamos. Įtariamieji buvo sulaikyti Klaipėdoje, kai policijos kinologas pastebėjo įtartinai besielgiančius jaunuolius. Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui. Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro profesoriui Virginijui Šikšniui įteiktas Japonijos tekančios saulės ordinas. Mokslininkas įvertintas už akademinių mainų skatinimą ir Lietuvos bei Japonijos ryšių stiprinimą. Virginijus Šikšnys yra vienas žinomiausių Lietuvos gyvybės mokslų tyrėjų, reikšmingai prisidėjęs prie genomo redagavimo technologijos tyrimų su Japonijos mokslininkais. Profesorius bendradarbiavo daugiau kaip dešimtmetį. Tekančios saulės ordinas yra vienas iš Japonijos valstybinių apdovanojimų.
2: Užsienio naujienos.
1: Ukrainos dronai naktį pirmadienį atakavo Rusijos Sočių. Ukrainiečių žiniasklaidos duomenimis juodosios jūros kurortiniame mieste girdėti sprogimai, kilo gaisrų. Sočio meras Anatolijus Pachomovas patvirtino, kad veikia Rusijos oro gynybos sistemos. Ukrainos kariuomenė pranešimo apie ataką kol kas nekomentavo. Pastarosiomis savaitėmis Ukrainos pajėgos jau kelis kartus atakavo objektus Sočyje ir jo apylinkėse. Europos Sąjungos lyderiai šiandien Suomijos Rovaniemėje aptars Arkties saugumą, ekonomiką ir didėjančią regiono strateginę reikšmę. Susitikime dalyvaus Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas, Danijos premjerė Mette Frederiksen, Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas, Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonio Košta, Lietuvos prezidentas. Diskusijos vyksta prieš Europos komisiją pristatant naują Arkties strategiją. Didėjanti konkurencija dėl gamtos išteklių ir naujų laivybos kelių šiame regione aktyvina Rusija, Kinija ir Jungtinės valstijos savo įtaką. Susitikimo pabaigoje planuojama paskelbti bendrą deklaraciją. Švedijoje suskaičiavus daugiau kaip 90% parlamento rinkimų balsų, galutinė jų baigtis vis dar neaiški. Socialdemokratų lyderės Magdalenos Anderson vadovaujamos keturios opozicinės partijos parlamente kol kas turi 3 vietų persvarą prieš premjero Ulfo Kristerstono dešiniųjų bloką. Abu lyderiai pareiškė esantis pasirengę siekti formuoti naują vyriausybę. Tuo metu prieš imigraciją pasisakantys Švedijos demokratai, palyginti su ankstesniais rinkimais, prarado dalį rinkėjų paramos. Galutinė politinė dauguma paaiškės suskaičiavus visus likusius balsus.

0: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvės 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvės 179. 79, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
2: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorumai.lt.
1: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Konservuotos figos nena tik 1,39 €. Adžika nena

0: 1,39 €. Saldainiai Rafaelo vos 2,49 €. Užsukite apsipirkti Marijonų gatvė 25 Panevėžyje.
1: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes. Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Radijo stotis Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
3: 1983-aisiais šią dieną gimė britų dainininkė ir dainų autorė Amy Winehouse. Jos debiutinis 2003-aisiais metais pasirodęs albumas Frank sulaukė puikių kritikų įvertinimų ir buvo nominuotas prestižiniam Mercury Prize. Pasaulinė sensacija tapęs antrasis albumas Back to Black, atlikėjai pelnė net 5 Grammy apdovanojimus, ji tapo pirmąja brite per vieną vakarą susižėrusią tiek statulėlių ir pakartojusią moterų rekordą. Amy Winehouse gyvybė dėl apsinuodijimo alkoholiu užgeso 2011 metų Liepos 23-ąją. Ji šį pasaulį paliko

Winehouse darbas Back to Black. 83-ųjų rugsėjo 14 dieną ši atlikėja išvydo šį pasaulį. Simboliška būtent šią dieną 2014-aisiais Šiaurės Londone, Camdene, buvo atidengta natūralaus dydžio bronzinė dainininkės skulptūra. Pasak atlikėjos tėvo Mitcho Winehouse'o, Amy tiesiog dievino šį rajoną, o gerbėjai ją visuomet siejo būtent su Camdenu. Keliaujam toliau ir keliaujam į 59-ųjų rugsėjo 14-ąją. Tądien šį pasaulį išvydo norvegų dainininkas Morten Harket, legendinės grupės AHA vokalistas. Šis kolektyvas įsirašė istoriją kaip pirmoji Norvegijos grupė užkopusi į pirmąsias topų pozicijas tiek Amerikoje, tiek Didžiojoje Britanijoje. 85-aisiais metais singlas Take On Me buvo numeris vienas Amerikoje, o 86-aisiais The Sun Always Shines On TV buvo numeris vienas Britanijoje.

0: Take On Me. Na o šiandien grupės vokalistas Martin Harkett švenčia savo gimimo dieną. Tikrai visi žino šį kūrinį, jo sėkmė itin sustiprino vaizdo klipas, kurį režisavo Steve'as Baronas, kuriame susijungia gyvo veiksmo kadrai, pieštinė animacija, kuri anuomet buvo iš tiesų didžiulė inovacija 86 metų MTV vaizdo muzikos apdovanojimuose. Klipas laimėjo net 6 statulėles, o 2020 vasario 17 dieną platformoje YouTube perkopė milijardo peržiūrų ribą.
1: Ši diena muzikos istorijoje.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų šlaunelių mėsa vos 5,49 € už kilogramą. Vištienos faršas be E. Tik 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Radijos stotis Pulsas.
6: Dabar atėjo metas aptarti šios dienos 2003 metų Didžiosios Britanijos top 10-uką. Ir mes šį kartą pasiklausysime kūrinių besipuikuojančių pirmose trijose pozicijose. Tad pradėkime. Trečioje vietoje Garrett Gates ir jo kūrinys Sunshine.

0: Atspėk metus.
1: Metas paspėlioti. Smagu kartais pasitikrinti savo žinias, laiko pojūtį, muzikos pojūtį ir šiandien spėliosime, kuriais metais pasirodė Dianos King darbas Shy Guy. Ir čia labai stipri užuomina yra filmas Bad Boys. Lietuviškai oficialiai išverstas kaip pašėlė vyrukai su Willu Smithu ir Martinu Lawrence'u. Tai šiam kūriniui sukurta daina ir būtent kino dėka ji labai smarkiai išpopuliarėjo, šovė į antrą poziciją Jungtinėje karalystėje ir pateko į top 15 Amerikoje. Ir tai buvo pirmasis didelis Dianos King tarptautinis hitas. Pasiklausykim ir pagalvokim, kuriais metais jis išvydo dienos šviesą.

0: Atspėk metus.
1: Eteryje nuskambėjo Dianos King darbas Shy Guy iš filmo Bad Boys, pašėlę vyrukai. Bet vat Diana ne apie blogus berniukus kalba, o apie drovų vaikiną, kurio jį labiausiai ir norėtų. Tai čia toks truputėlį netitikimas, bet gal tokia mintis. Tai metas atskleisti tiesą, kada pasirodė kūrinys. Ir galbūt jums pavyko atspėti. Tai yra 1995.
0: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina. Mažiau kalbų, daugiau.

0: Chios.
1: Energijos kainos išlieka pagrindiniu infliacijos didinančių veiksnių. Buvusių merų darbuotojų ginčiuose su darbdaviais pasiektos pirmosios taikos sutartys. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, tai jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Kultūros ministerijos vadovaujantis darbuotojai kreipėsi ministrą Luką Alsį dėl kanclerio Evaldo Raistenskio elgesio. Kreipimėsi teigimą, kad nuo Liepos ministerijoje trūksta konstruktyvaus dialogo ir grįžtamojo ryšio, o kanclerio bendravimas su darbuotojais esą nedermas ir žeminantis. Darbuotojai taip pat kelia klausimų dėl naujų etatų steigimo ir skubaus žmonių priėmimo. Jų teigimu ministerijoje susiklostė darbo aplinka, trukdanti efektyviai atlikti užduotis. Darbuotojai prašo ministro nedelsiant spręsti situaciją, o kreipimosi kopija perduota Seimo kultūros komitetui ir premjero patarėjų kultūros klausimais. Lietuva kitų metų pirmąjį pusmetį pirmininkaudama Europos Sąjungos tarybai sieks paspartinti viešųjų pirkimų reformą. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad supaprastinus sistemą Europos verslas ir perkančios organizacijos kasmet galėtų sutaupyti apie 650 milijonų eurų. Siūloma mažinti procedūrų skaičių, plėsti skaitmenizavimą ir palengvinti mažų bei vidutinių įmonių dalyvavimo konkursuose. Reforma taip pat numato vadinamąjį Europos pirmenybės principą, aiškiau reglamentuojantį trečiųjų šalių tiekėjų dalyvavimą. Europos komisijos pasiūlymą dar svarstys Europos parlamentas ir Europos Sąjungos taryba. Teisingumo ministra Rita Tamašunienė teigia, kad Ukraina pažadėjo vykdyti Lietuvos teismų sprendimus sausio 13 bylose. Ministrė Kijeve šį klausimą aptarė su Ukrainos premjeru Serhijumi Koreckiu ir teisingumo ministru Denisu Maslovu. Teisingumo ministerijos teigimu iš Lietuvos gauti dokumentai jau perduoti Ukrainos teismui. Susitikimuose taip pat aptartas Ukrainos kelias į Europos Sąjungą ir specialiojo tribunolo dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą steigimas. Lietuva teigia esanti pasirengusi padėti Ukrainai vykdyti reformas ir siekti narystės Europos Sąjungoje. Europos centriniam bankui praėjusią savaitę padidinus palūkanų normas, Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus sako, kad pagrindinis infliaciją didinantis veiksnys yra energijos kainos. Pasak jo, infliacinis spaudimas eurozonoje išlieka didelis ir gali užsitęsti. Gediminas Šimkus neprognozuoja, kokį sprendimą Europos centrinis bankas priims spalį. Lietuvos banko vadovo teigimu daug kas priklauso nuo to, kaip artimiausiomis savaitėmis keisis energijos kainos. Sprendimai dėl palūkanų bus priimami vertinant naujausius ekonominius duomenis. Buvusių prekybos tinklo merė darbuotojų ginčiuose su darbdaviais patvirtintos pirmosios dvi taikos sutartys. Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis darbo ginčių komisijoms iš viso pateikti 77 buvusių darbuotojų prašymai. Ginčiai susiję su neišmokėtais atlyginimais, prastovomis darbo sutarčių nutraukimu ir kitomis išmokomis. Merė parduotuvės Lietuvoje buvo skubiai uždarytos į Liepą. Europos Sąjungai sankcionavus tinklo savininkus. Vėliau buvo įšaldytos ir su tinklų susijusių bendrovių lėšos. 19 ir 21 metų vilniečiai kaltinami įvairiuose Lietuvos miestuose platinę labai didelį kiekį narkotikų. Klaipėdos apygardos prokuratūros duomenimis narkotinės ir psichotropinės medžiagos buvo gabenamos iš Vilniaus ir slepiamos skirtingose šalies vietose. Slėptuvių koordinatės buvo išsaugomos telefonuose, o vietos fotografuojamos. Įtariamieji buvo sulaikyti Klaipėdoje, kai policijos kinologas pastebėjo įtartinai besielgiančius jaunuolius. Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui. Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro profesoriui Virginijui Šikšniui įteiktas Japonijos tekančios saulės ordinas. Mokslininkas įvertintas už akademinių mainų skatinimą ir Lietuvos bei Japonijos ryšių stiprinimą. Virginijus Šikšnys yra vienas žinomiausių Lietuvos gyvybės mokslo tyrėjų, reikšmingai prisidėjęs prie genomo redagavimo technologijos tyrimų su Japonijos mokslininkais. Profesorius bendradarbiavo daugiau kaip dešimtmetį. Tekančios saulės ordinas yra vienas iš Japonijos valstybinių apdovanojimų.
2: Užsienio naujienos.
1: Ukrainos dronai naktį pirmadienį atakavo Rusijos Sočių. Ukrainiečių žiniasklaidos duomenimis juodosios jūros kurortiniame mieste girdėti sprogimai, kilo gaisrų. Sočio meras Anatolijus Pachomovas patvirtino, kad veikia Rusijos oro gynybos sistemos. Ukrainos kariuomenė pranešimo apie ataką kol kas nekomentavo. Pastarosiomis savaitėmis Ukrainos pajėgos jau kelis kartus atakavo objektus Sočyje ir jo apylinkėse. Europos Sąjungos lyderiai šiandien Suomijos Rovaniemėje aptars Arkties saugumą, ekonomiką ir didėjančią regiono strateginę reikšmę. Susitikime dalyvaus Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas, Danijos premjerė Mette Frederiksen, Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas, Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonio Košta, Lietuvos prezidentas. Diskusijos vyksta prieš Europos komisiją pristatant naują Arkties strategiją. Didėjanti konkurencija dėl gamtos išteklių ir naujų laivybos kelių šiame regione aktyvina Rusija, Kinija ir Jungtinės valstijos savo įtaką. Susitikimo pabaigoje planuojama paskelbti bendrą deklaraciją. Švedijoje suskaičiavus daugiau kaip 90% parlamento rinkimų balsų, galutinė jų baigtis vis dar neaiški. Socialdemokratų lyderės Magdalenos Anderson vadovaujamos keturios opozicinės partijos parlamente kol kas turi 3 vietų persvarą prieš premjero Ulfo Kristersono dešiniųjų bloką. Abu lyderiai pareiškė esantis pasirengę siekti formuoti naują vyriausybę. Tuo metu prieš imigraciją pasisakantys Švedijos demokratai, palyginti su ankstesniais rinkimais, prarado dalį rinkėjų paramos. Galutinė politinė dauguma paaiškės suskaičiavus visus likusius balsus.

0: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje. Paliūniškio gatvė 11.
2: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Konservuotos figos Nena tik euras 39. Adžika Nena euras 39. Saldainiai Rafaelo vos 2,49 €. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Čia.
2: Išversk man dainą.
5: Hello, lovely people. Nice to be with you again. Sveiki, mėly klausytojai. Štai ir vėl mokysimės išversti, suprasti angliškas dainas. O jums padėsiu aš, anglų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė. Šią vasarą man nuskilo. Dalyvavau nuostabiame koncerte, tai grupė Hurts, dainavusi dainų slėnyje Kaune, ir kadangi su šios grupės didelė gerbėja, tai noriu apie vieną Hurts dainą šiandien su jumis ir pakalbėti. Visų pirma, grupės pavadinimas jau šiek tiek pasako apie pačią stilistiką. Hurts reiškia skauda. Šis žodis yra pavartotas su S galūne todėl, kad tai trečias asmuo. Kas supranta, kas yra tie asmenys, tikrai žinosite, kad angliškai trečiasis asmuo tai yra jis, ji, turi turėti S galūnę esamajame laike. Pavyzdžiui, jeigu aš klausau, I listen, tai mano draugė, my friend listens. Prisiminkime tą S galūnę, nes jinai ypatingai svarbi. Na, bet aš ne apie S galūnę. Šį kartą dainos pagalba noriu jūs išmokyti, kaip nesakyti būsimojo laiko, kaip nesakyti will po tam tikrų žodžių. O tie žodžiai yra tik keli. When, if, as soon as. Kai, jeigu ir kai, kada, kada tik. Lengviausia mokytis gramatiką yra, aišku, nesimokant jos, o tiesiog pajuntant, dainuojant ir, na, informacija pati į

automatiniu būdu, juk taip gera dainuoti gražią dainą, ar ne taip? Taigi, dainoje guilt, kaltė, nuskamba pirma eilutė, when I go. Na ir šitas when I go reiškia ateitį, kai aš išeisiu. Bet jūs atkreipkite dėmesį, kad tikrai nedainuoja will žodelio. Žodelis will anglų kalboje visada žymi ateitį. It will rain, lis, I will go, aš eisiu. Na arba Titaniko dainoje my heart will go on, juk prisimenat, ar ne? My heart will go on, mano širdis eis tik pirmin. Taip sakome, kai norime kalbėti apie ateitį. Bet vos tik atsiranda žodžiai when, if, as soon as, will nebegali būti. Na ir hurts padės jums tai išmokti. Mes dainos jau labai greitai klausysime, tačiau dar truputį papasakosiu apie ką ji ir kodėl šios dainos nebuvo hurts koncerte Liepos 7 dieną. Nors aš važiavau tikėdamasi būtent ją išgirsti. Visiškai logiška ir suprantama. Grojaraštis buvo sudarytas taip, kad žmonėms būtų smagu, kai kurios dainos buvo lėtesnės, lyriškesnės, po to sekė linksmos, aktyvios dainos, be abejo visi mėgavosi ir koncertas buvo tikrai ekstatiškas, euforiškas. Dainos guilt tikrai negalėjo atlikti mano manimu todėl, kad jos turinys yra labai liūdnas, labai depresyvus ir neskatinantis pozityvių emocijų. Galbūt patys atlikėjai to ir privengia koncertuose. Žodis guilt, kaltė, primenu, rašyboje yra tylioji raidelė U, todėl rašome G, U, I, L ir T, nors tariame tik tai guilt. Kaip filmuose, kai būna nusikaltėlis teisiamas ir pasako guilty arba not guilty. Prisimena, tikrai. Taigi, guilt, kaltė. Šios dainos turinys yra apie atsisveikinimą, tačiau ne paprastą atsisveikinimą. Dainos lyrinis subjektas, tas dainuojantysis žmogus, ruošiasi šokti į upę. Tai kaip galėtų šita daina būti renginyje, kur visi tokie linksmi ir laimingi, gal ją groja kartais kokiuose nedideliuose koncertuose, mielai ją išgirščiau. Ačiū Dievui, per radiją mes ją tikrai dažnai girdime ir jau labai netrukus išgirsite ir jūs. Taigi, panagrinėkime. When I go, you will be someone new. Kai aš išeisiu, tu tapsi nauju žmogumi. You will see the stars come out. Pamatysi žvaigždes pasirodančias danguje. You won't feel the pain I've caused at all. Tu nebejausi to skausmo, kurį tau sukėliau. Under the bridge, I'll carry this guilt no more. Stovėdamas po tiltu, šios kaltės nešioti nebenoriu. So under the waves, taigi, po bangomis. And out of your way, ir pasišalinęs iš tavo kelio, I'll go. Aš išeisiu. And someday, when you wake up happy, ir vieną dieną, kai tu atsibusi laiminga, you will thank the Lord that I'm gone. So, darling, be strong. Tu padėkosi Dievui, kai vieną rytą atsibusi laiminga, kad aš išėjau. Tad, brangioji, būk stipri. Tikrai liudesys apima klausant šitos dainos. Netgi, sakyčiau, tokia beviltiška emocija. Žmogus apsisprendė išeiti. Tikiuosi, kad šita daina įkvėpė žmonės galvoti apie šviesesnius sprendimus, kad tai niekada nėra išeitis. Taigi, dar kartelį sugrįžtų prie gramatikos. When I go ir when you wake up happy. Tai abiejose, frazėse yra ateitis. Kai aš išeisiu, kai tu atsibusi. Bet jokio žodelio will nėra. Taigi prisiminkite ir rašykite, kalbėkite, dainuokite taisyklingai. Dabar džiaugiuosi, kad kartu su jumis klausysiu Hurts dainos When I Go pavadinimu Guilt. Pasimėgaukime.

0: Mėly klausytojai, turbūt užsiliuliavote klausydami Hurts dainos Guilt. Primenu, kad grupės pavadinimas reiškia skauda. Tiesiog veiksmažodis skauda. O daina Guilt kaltė. Liūdna, tikrai labai melancholiška daina, tačiau mano subjektyvė nuomonė pati gražiausia grupės repertuare. Buvo smagu būti su jumis. It was amazing being here and learning together. Tikiuosi išmokote šitą naujo. Su jumis buvau aš, Aida Lukoševičinė, jūsų anglų ir italų kalbos mokytoja. See you next time. Bye bye.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad Rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo, skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, Senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, Senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
2: Teisingos.
0: Greitos.
2: Aštrios.
0: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
3: Čia.
0: Širdelių top 3. Pats metas pasiklausyti mylimiausių jūsų kūrinių čia pulso eteryje Širdelių top 3. Labai stiprus šiandien jis mūsų laukia, tad aš noriu padėkoti, kad mylit gerą muziką ir kad dovanojat širdeles. Tai šiandien startuojam su Chicane darbu Salt Water.

Antrasis širdelių top trejetuke kūrinys. Man asmeniškai labai patinka, tad aš duodu 5 tiems, kurie dovanojo šiam kūriniui širdeles. Jis, man atrodo, toks yra nepakankamai įvertintas ir tai yra Groove Armada darbas His

Šiandien širdelių top trietuke skambantys kūriniai vienas už kitą gražesni ir šiandien mes uždarome trietuką su Addis Black Widow darbu Wait in Summer. Pasiklausom.

0: puikiai šiandien skambėjo jūsų širdelių top 3-tukas. Tai Abyss Black Widow su kūriniu Wait in Summer, kuris čia ką tik skambėjo eteryje, Groove Armada, History ir Chicane darbas Saltwater. Ačiū, kad šiems gražiems kūriniams dovanojote širdeles. Na, pulso eteryje kitokių dainų ir nebūna. Visgi širdeles dovanoti labai kviečiu, skatinu. Jeigu išgirdot mylimą dainą, nepatingėkit užsukyti pulsas.lt, paspauskit širdelę ir tada pulso eteryje dar dažniau skambės tie kūriniai, kurie jums patinka labiausiai.
1: Radio stotis Pulsas.

0: žinios. Lietuvoje lankosi Jungtinių Amerikos valstijų prezidento specialus pasiuntinys Baltarusijai. Naujas tyrimas rodo augantį nesaikingų alkoholio vartojimą ir elektroninių cigarečių populiarumą tarp jaunimo. Revolut informuoja apie dalies klientų duomenų nutekėjimą po sukčiavimo atakos. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimais. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad jo netenkina kariuomenės paaiškinimai, kodėl gyventojai nebuvo perspėti apie sekmadienio naktį fiksuotą galimą oro grėsmę. Karinių oro pajėgų radarai ties Varėna užfiksavo Lietuvos teritoriją kirtusi objektą, kuris tikėtina atskrido iš Baltarusijos ir nuskrido į Kaliningrado sritį. Oro pavojus tuomet nebuvo paskelbtas, įvertinus objekto skrydžio trajektoriją ir įvykio laiką. Ministras pavedė ekspertų grupei iki antradienio vakaro pateikti išsamę įvykių chronologiją ir priimtų sprendimo analizę, o jas bus sprendžiama reikia keisti reagavimo į galimas oro grėsmės tvarką. Lietuvoje šiandien lankosi Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Baltarusijai Džonas Koulas. Jis susitiko su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budruju ir aptarė pastangas išlaisvinti Baltarusijos politinius kalinius. Ministras pabrėžė, kad represijos Baltarusijoje tęsiasi, o Minskas išlieka glaudžiai susijęs su Rusijos karinė ir saugumo sistema. Susitikime taip pat kalbėta apie neteisėtą migraciją ir po Lietuvos bei Baltarusijos sieną aptiktus migrantams gabenti naudojimus tunelius. Kęstučio Budrio teigimu, Lietuva toliau rems amerikiečių pastangas siekti Baltarusijos politinių kalinių paleidimo. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento tyrimas rodo, kad Lietuvoje padaugėjo nesaikingai alkoholį vartojančių žmonių. Šiemet daugiau kaip 11% apklausų nurodė bent kartą per savaitę vienu metu išgerinti 6 ar daugiau standartinių alkoholio vienetų. Prieš 5 metus tokių buvo kiek daugiau nei 7%. Šiek tiek augo ir tabako vartojimas. Tarp 15-34 metų žmonių ypač paplitusios elektroninės cigaretės. Jas bent kartą yra bandę daugiau kaip pusę šio amžiaus grupės respondentų. Finansinių paslaugų grupė Revolut patvirtino, kad per sukčiavimo ataką buvo nutekinta dalies klientų konfidenciali informacija. Bendrovės teigimu sukčiai pasinaudojo teisėtų valdžios institucijos elektroninio pašto domenų. Galėjo būti paviešinti klientų kontaktiniai, tapatybės duomenys, dokumentų kopijos, sąskaitų išrašai bei sandorių istorija. Revolut nurodė, kad jos sistemos ir klientų lėšos nenukentėjo. Su paveiktais klientais bendrovė susisiekė tiesiogiai. Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagučiūtė perspėja, kad artėjant šildymo sezoną energija kainuos daugiau nei pernai. Pasak jos, nuo metų pradžios brango biokuros, dujų kainos jau 2 mėnesius kyla ir šiuo metu yra beveik perpus didesnės nei prieš metus. Agentūros vadovė sako, kad didesnėms atskaitoms turėtų ruoštis tiek gyventojai, tiek verslas. Galutinė šildymo kaina priklausys ir nuo oro bei sunaudojamos energijos kiekio. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas pritarė siūlymui ekstremalių situacijų metu leisti energetikos įmonėms skubiai pasitelkti kitų ES šalių pagalbą. Tokiais atvejais būtų galima apsieiti be įprastų viešųjų pirkimų procedūrų. Pataisos parengtos po rugpjūčio audros, kai elektros neteko beveik 270 tūkstančių vartotojų. Iniciatorių teigimu tai leistų greičiau gauti papildomų pajėgumų iš Latvijos, Estijos, Lenkijos ar kitų šalių. Pataisas dar svarstys kitas Seimo komitetas. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis nepalaiko finansų ministerijos siūlymo mažinti mokestį loterijų organizatoriams nuo 18-10%, likusią dalį skiriant parbai. Ministras sako, turintis alternatyvių pasiūlymų dėl griežtesnio loterijų apmokestinimo. Finansų ministerija tvirtina, kad bendra našta loterijų bendrovėms nesumažėtų, nes dar 8% turėtų būti skiriami paramai. Sveikatos apsaugos ministerija taip pat žada tirti, kaip vaikus ir jaunimą veikia vaizdo žaidimuose naudojami vadinamieji loot box mechanizmai. Vilniaus apygardos teisme, nagrinėjant padegamųjų siuntų bylą, peržiūrimi vaizdo ir garso įrašai, teismui parodyti gaisrų vaizdai bei miške rastos konservų skardinės, kuriuose buvo paslėpti sprogmenys. Prokuroro teigimu, vienoje tokioje skardinėje buvusi sprogmenų gale prilygo maždaug kilogramui trotilo. Posėdžio metu vienam iš kaltinamųjų sutriko sveikata, todėl buvo iškviesta greitoji pagalba. 5 asmenys byloje kaltinami teroro aktu ir dalyvavimu organizuotos teroristinės grupės veikloje.
1: Užsienio naujienos.
0: Kanados premjeras Markas Karniai siekia glaudesnio bendradarbiavimo su ES, tai daroma Kanados santykiams su Jungtinėmis valstijomis komplikuojantis dėl prekybos politikos. Trečiadienį Kanados premjeras lankysis Strasbūre, o kitą mėnesį Monrealėje rengiamas ES ir Kanados aukščiausio lygio susitikimas. Kanada jau prisijungė prie Europos gynybos pirkimo programos ir siekia plėsti ekonominę bei saugumo partnerystę su Europa. ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas sako, kad Rusijos smūgis į traukinį Ukrainoje buvo skirtas įbauginti vakarų šalis. Į Varšuvą vykusį traukinį pataikyta netrukus po to, kai jo pravažiavo aukšto rango vakarų pareigūnai. Kaja Kallas teigia, kad tokiomis atakomis Maskva siekia atgrasyti partnerius nuo paramos Ukrainai ir paragino vakarų valstybės elgtis priešingai ir paramą Kijevui tęsti.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad Rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, Senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, Senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
2: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
3: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Radijo stotis Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
5: 1999-aisiais šią dieną pranešta, kad dainininkas George Michael sulaukė 10 milijonų JAV dolerių ieškinio iš policijos pareigūno Marcelo Rodrigueso. Tai yra tas pats pareigūnas, kuris atlikėja sulaikė viešajame vyrų tualete, elgiantis nepadoriai. Na, pareigūnas šiame ieškinyje tvirtino, kad George Michael dainos Outside vaizdo klipas atvirai tyčiojasi iš pareigūno ir tai sukėlė jam rimtų fizinių bei psichologinių kančių. Na, o tame vaizdo klipe George Michael atsakas su humoru į tai, kas nutiko, į šį skandalą. Jis vaizdo klipe tualetą paverčia disko klubu su veidrodiniais rutuliais. Pats apsivelka Los Andželo policininko uniformą. Vaizdo klipe matome daug įvairios orientacijos porų, besimylinčių viešose vietose. Tai pasiklausykim kūrinio.

mokslo darbą Outside, kuris atvirai kviečia poras užsiminėti seksu viešose vietose. Čia kaip ir dainos tekste, žodžiu, ten, kur šviečia saulė. Ir čia yra, na, tam tikra aluzija į skandalą, kai George Michael buvo užtiktas vyrų tualete, elgiantis nepadoriai, ir jį užtiko pareigūnas Marcelo Rodriguez, o čia mes grįžtame prie 99-ųjų šią dieną nutikusio įvykio, kai George Michael sulaukė 10 milijonų JAV dolerių ieškinio iš jau minėto policijos pareigūno, nes pasak jo, šiame vaizdo klipe iš pareigūno yra tyčiojamasi. Kaipgi baigėsi ši byla? Visgi ji baigėsi policininko nenaudai. Teismas nusprendė, kad pareigūnas klipe tiesiogiai nėra rodomas, o pats vaizdo klipas yra legali satyra ir žodžio laisvei. Beje, po šio incidento pats George Michael pirmą kartą viešai prabilo apie savo seksualinę orientaciją. Na, o dabar mes keliamės į 2005 rugsėjo 14 dieną. Tą dieną pop žvaigždė Britney Spears gimė pirmagimis sūnus. Ir ji ankstų rytą kartu su savo tuometiniu vyru Kevinu Federlainu į medicinos centrą Santa Monikoje atvyko lydimi policijos pareigūnų, kas visiškai nestebina, nes tuo metu Britney Spears buvo labiausiai paparacų medžiojama žvaigždė.

0: klausėmės Britney Spears darbo ir klausėmės jo todėl, kad Britney ši diena 2005-aisiais buvo ypatinga, jis susilaukė savo pirmojo sūnaus ir įdomu tai, kad ji turi du vaikus ir jie yra gimę praktiškai tą pačią dieną 1 metų skirtumų. Pirmasis sūnus Šonas Prestonas rugsėjo 14 dieną 2005-aisiais, o jaunėlis Jaydenas Džeimsas 2006 rugsėjo 12-ąją. Abiejų berniukų tėvas yra šokėjas Kevinas Federlainas. Britney su juo susituokė 2004-aisiais, deja santoka truko vos 2 metus. Jie išsiskyrė praėjus porai mėnesių po antrojo sūnaus gimimo. Ir tada viskas rutuliojosi labai nesmagų teisminį procesą, nes tėvas kovojo dėl vaikų globos ir po 2007-ųjų, po 2008-ųjų metų Britneys emocinės krizės, kai nusiskuto plaukus, vaikų globa atiteko tėvui.
1: Ši diena muzikos istorijoje.
2: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
3: Su Paulina

0: Tebūnie reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaunelių mėsa vos 5,49 € už kilogramą. Vištienos faršas be tik euras 99. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
5: Radijo stotis Pulsas.
6: Keliaujam prie Vokietijos top 10 2003 metais. Šią dieną. Pradėsime nuo 8 pozicijoje esančios Stacey Orico kūrinio Stack.

0: žinios. Lietuvoje lankosi Jungtinių Amerikos valstijų prezidento specialus pasiuntinys Baltarusijai. Naujas tyrimas rodo augantį nesaikingo alkoholio vartojimą ir elektroninių cigarečių populiarumą tarp jaunimo. Revolut informuoja apie dalies klientų duomenų nutekėjimą po sukčiavimo atakos. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimais. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad jo netenkina kariuomenės paaiškinimai, kodėl gyventojai nebuvo perspėti apie sekmadienio naktį fiksuotą galimą oro grėsmę. Karinių oro pajėgų radarai ties Varėna užfiksavo Lietuvos teritorijoje kirtusi objektą, kuris tikėtina atskrido iš Baltarusijos ir nuskrido į Kaliningrado sritį. Oro pavojus tuomet nebuvo paskelbtas, įvertinus objekto skrydžio trajektoriją ir įvykio laiką. Ministras pavedė ekspertų grupei iki antradienio vakaro pateikti išsamę įvykių chronologiją ir priimtų sprendimo analizę. O jos bus sprendžiama, reikia keisti reagavimo į galimas oro grėsmės tvarką. Lietuvoje šiandien lankosi Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Baltarusijai Džonas Koulas. Jis susitiko su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu ir aptarė pastangas išlaisvinti Baltarusijos politinius kalinius. Ministras pabrėžė, kad represijos Baltarusijoje tęsiasi, o Minskas išlieka glaudžiai susijęs su Rusijos karinė ir saugumo sistema. Susitikime taip pat kalbėta apie neteisėtą migraciją ir po Lietuvos bei Baltarusijos sieną aptiktus migrantams gabenti naudojamus tunelius. Kęstučio Budrio teigimu, Lietuva toliau rems amerikiečių pastangas siekti Baltarusijos politinių kalinių paleidimo. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento tyrimas rodo, kad Lietuvoje padaugėjo nesaikingai alkoholį vartojančių žmonių. Šiemet daugiau kaip 11% apklausųjų nurodė bent kartą per savaitę vienu metu išgerianti 6 ar daugiau standartinių alkoholio vienetų. Prieš 5 metus tokių buvo kiek daugiau nei 7%. Šiek tiek augo ir tabako vartojimas. Tarp 15-34 metų žmonių ypač paplitusios elektroninės cigaretės. Jas bent kartą yra bandę daugiau kaip pusę šio amžiaus grupės respondentų. Finansinių paslaugų grupė Revolut patvirtino, kad per sukčiavimo ataką buvo nutekinta dalies klientų konfidenciali informacija. Bendrovės teigimu sukčiai pasinaudojo teisėtų valdžios institucijos elektroninio pašto domenų. Galėjo būti paviešinti klientų kontaktiniai, tapatybės duomenys, dokumentų kopijos, sąskaitų išrašai bei sandorių istorija. Revolut nurodė, kad jos sistemos ir klientų lėšos nenukentėjo. Su paveiktais klientais bendrovė susisiekė tiesiogiai. Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė perspėja, kad artėjant šildymo sezoną energija kainuos daugiau nei pernai. Pasak jos, nuo metų pradžios brango biokuros, dujų kainos jau 2 mėnesius kyla ir šiuo metu yra beveik perpus didesnės nei prieš metus. Agentūros vadovė sako, kad didesnėms atskaitoms turėtų ruoštis tiek gyventojai, tiek verslas. Galutinė šildymo kaina priklausys ir nuo oro bei sunaudojamos energijos kiekio. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas pritarė siūlymui ekstremalių situacijų metu leisti energetikos įmonėms skubiai pasitelkti kitų ES šalių pagalbą. Tokiais atvejais būtų galima apsieiti be įprastų viešųjų pirkimų procedūrų. Pataisos parengtos po rugpjūčio audros, kai elektros neteko beveik 270 tūkstančių vartotojų. Iniciatorių teigimu tai leistų greičiau gauti papildomų pajėgumų iš Latvijos, Estijos, Lenkijos ar kitų šalių. Pataisas dar svarstys kitas Seimo komitetas. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis nepalaiko finansų ministerijos siūlymo mažinti mokestį loterijų organizatoriams nuo 18-10%, likusią dalį skiriant parbai. Ministras sako, turintis alternatyvių pasiūlymų dėl griežtesnio loterijų apmokestinimo. Finansų ministerija tvirtina, kad bendra našta loterijų bendrovėms nesumažėtų, nes dar 8% turėtų būti skiriami paramai. Sveikatos apsaugos ministerija taip pat žada tirti, kaip vaikus ir jaunimą veikia vaizdo žaidimuose naudojami vadinamieji loot box mechanizmai. Vilniaus apygardos teisme, nagrinėjant padegamųjų siuntų bylą, peržiūrimi vaizdo ir garso įrašai, teismui parodyti gaisrų vaizdai bei miške rastos konservų skardinės, kuriuose buvo paslėpti sprogmenys. Prokuroro teigimu, vienoje tokioje skardinėje buvusi sprogmenų gale prilygo maždaug kilogramui trotilo. Posėdžio metu vienam iš kaltinamųjų sutriko sveikata, todėl buvo iškviesta greitoji pagalba. 5 asmenys byloje kaltinami teroro aktu ir dalyvavimu organizuotos teroristinės grupės veikloje.
1: Užsienio naujienos.
0: Kanados premjeras Markas Karniai siekė glaudesnio bendradarbiavimo su ES, tai daroma Kanados santykiams su Jungtinėmis valstijomis komplikuojantis dėl prekybos politikos. Trečiadienį Kanados premjeras lankysis Strasbūre, o kitą mėnesį Monrealėje rengiamas ES ir Kanados aukščiausio lygio susitikimas. Kanada jau prisijungė prie Europos gynybos pirkimų programos ir siekė plėsti ekonominę bei saugumo partnerystę su Europa. ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas sako, kad Rusijos smūgis į traukinį Ukrainoje buvo skirtas įbauginti vakarų šalis. Į Varšuvą vykusį traukinį pataikyta netrukus po to, kai jo pravažiavo aukšto rango vakarų pareigūnai. Kaja Kallas teigė, kad tokiomis atakomis Maskva siekė atgrasyti partnerius nuo paramos Ukrainai ir paragino vakarų valstybės elgtis priešingai ir paramą Kijevui tęsti.

0: atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
1: Su Paulina.
2: Chaka chaka chaka chaka con. Chaka con. Chaka con. Chaka con.

0: debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S Plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
1: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos, tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis, atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai, daugiau informacijos biržietis.lt.
2: Prekybos centro Panevėžio bičiulis, savaitės pasiūlymai. Konservuotos figos Nena tik euras 39, adžika Nena euras 39, saldainiai Rafaelo vos 2 eurai 49. Užsukite apsipirkti Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
3: Su jumis radijo stotis Pulsas.
4: Dabar eteryje Švedijos top 10 iš 2003 metų. 10 topo pozicijoje The Cardigans su kūriniu You Are The Storm.

2003 metais rugsėjo 18 dieną Švedijos topo viršūnėje puikavosi Outlandish su kūriniu Aisha.

0: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku. Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų šlaunelių mėsa vos 5,49 € už kilogramą. Vištienos faršas be E. Tik 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie Kapučino ir Šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
3: Čia.
4: Šokių aikštelės legenda.
5: Pats metas rubrikai Šokių aikštelės legenda. Ir šiandien mūsų legenda yra Black Box darbas Ride on Time. Kūrinys iš 89 metų, tai italų house dueto. Black Box debiutinis singlas, vienas iš kūrinių pradėjusių Euro House era. Įdomi istorija su vokalu, kūrinyje skamba Lolitos Holloway balsas. Iš jos 80 metų kūrinio Love Sensation neteisėtai buvo naudoti samplai šiame hite. Ir žinoma, dėl to kilo skandalas. Vaizdo klipe modelis Catherine Quinol ne tik šoko, bet ir žiopčiojo imituodama, kad ji atlieka vokalinę dalį. Tačiau buvo visai netaip. Na, skandalai prabėgo, o ką mes turime, tai turime puikų kūrinį, kuris iki šių dienų skamba radio stotyse.

0: Žinios. Lietuvoje lankosi Jungtinių Amerikos valstijų prezidento specialus pasiuntinys Baltarusijai. Naujas tyrimas rodo augantį nesaikingo alkoholio vartojimą ir elektroninių cigarečių populiarumą tarp jaunimo. Revolut informuoja apie dalies klientų duomenų nutekėjimą po sukčiavimo atakos. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad jo netenkina kariuomenės paaiškinimai, kodėl gyventojai nebuvo perspėti apie sekmadienio naktį fiksuotą galimą oro grėsmę. Karinių oro pajėgų radarai ties Varėna užfiksavo Lietuvos teritoriją kirtusi objektą, kuris tikėtina atskrido iš Baltarusijos ir nuskrido į Kaliningrado sritį. Oro pavojus tuomet nebuvo paskelbtas, įvertinus objekto skrydžio trajektoriją ir įvykio laiką. Ministras pavedė ekspertų grupei iki antradienio vakaro pateikti išsamę įvykių chronologiją ir priimtų sprendimo analizę, o jos bus sprendžiama ar reikia keisti reagavimo į galimas oro grėsmės tvarką. Lietuvoje šiandien lankosi Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Baltarusijai Džonas Koulas. Jis susitiko su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budru ir aptarė pastangas išlaisvinti Baltarusijos politinius kalinius. Ministras pabrėžė, kad represijos Baltarusijoje tęsiasi, o Minskas išlieka glaudžiai susijęs su Rusijos karinė ir saugumo sistema. Susitikime taip pat kalbėta apie neteisėtą migraciją ir po Lietuvos bei Baltarusijos sieną aptiktus migrantams gabenti naudojamus tunelius. Kęstučiu Budru teigimu, Lietuva toliau rems amerikiečių pastangas siekti Baltarusijos politinių kalinių paleidimo. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento tyrimas rodo, kad Lietuvoje padaugėjo nesaikingai alkoholį vartojančių žmonių. Šiemet daugiau kaip 11% apklausųjų nurodė bent kartą per savaitę vienu metu išgerianti 6 ar daugiau standartinių alkoholio vienetų. Prieš 5 metus tokių buvo kiek daugiau nei 7%. Šiek tiek augo ir tabako vartojimas. Tarp 15-34 metų žmonių ypač paplitusios elektroninės cigaretės. Jas bent kartą yra bandę daugiau kaip pusę šio amžiaus grupės respondentų. Finansinių paslaugų grupė Revolut patvirtino, kad per sukčiavimo ataką buvo nutekinta dalies klientų konfidenciali informacija. Bendrovės teigimu sukčiai pasinaudojo teisėtų valdžios institucijos elektroninio pašto domenų. Galėjo būti paviešinti klientų kontaktiniai, tapatybės duomenys, dokumentų kopijos, sąskaitų išrašai bei sandorių istorija. Revolut nurodė, kad jos sistemos ir klientų lėšos nenukentėjo. Su paveiktais klientais bendrovė susisiekė tiesiogiai. Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagučiūtė perspėja, kad artėjant šildymo sezoną energija kainuos daugiau nei pernai. Pasak jos, nuo metų pradžios brango biokuros, o dujų kainos jau 2 mėnesius kyla ir šiuo metu yra beveik perpus didesnės nei prieš metus. Agentūros vadovė sako, kad didesnėms sąskaitoms turėtų ruoštis tiek gyventojai, tiek verslas. Galutinė šildymo kaina priklausys ir nuo oro bei sunaudojamos energijos kiekio. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas pritarė siūlymui ekstremalių situacijų metu leisti energetikos įmonėms skubiai pasitelkti kitų ES šalių pagalbą. Tokiais atvejais būtų galima apsieiti be įprastų viešųjų pirkimų procedūrų. Pataisos parengtos po rugpjūčio audros, kai elektros neteko beveik 270 tūkstančių vartotojų. Iniciatorių teigimu tai leistų greičiau gauti papildomų pajėgumų iš Latvijos, Estijos, Lenkijos ar kitų šalių. Pataisas dar svarstys kitas Seimo komitetas. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis nepalaiko finansų ministerijos siūlymo mažinti mokestį loterijų organizatoriams nuo 18-10%, likusią dalį skiriant parbai. Ministras sako, turintis alternatyvių pasiūlymų dėl griežtesnio loterijų apmokestinimo. Finansų ministerija tvirtina, kad bendra našta loterijų bendrovėms nesumažėtų, nes dar 8% turėtų būti skiriami paramai. Sveikatos apsaugos ministerija taip pat žada tirti, kaip vaikus ir jaunimą veikia vaizdo žaidimuose naudojami vadinamieji loot box mechanizmai. Vilniaus apygardos teisme, nagrinėjant padegamųjų siuntų bylą, peržiūrimi vaizdo ir garso įrašai, teismui parodyti gaisrų vaizdai bei miške rastos konservų skardinės, kuriuose buvo paslėpti sprogmenys. Prokuroro teigimu vienoje tokioje skardinėje buvusi sprogmenų gale prilygo maždaug kilogramui trotilo. Posėdžio metu vienam iš kaltinamųjų sutriko sveikata, todėl buvo iškviesta greitoji pagalba. 5 asmenys byloje kaltinami teroro aktu ir dalyvavimu organizuotos teroristinės grupės veikloje.
1: Užsienio naujienos.
0: Kanados premjeras Markas Karniai siekė glaudesnio bendradarbiavimo su ES, tai daroma Kanados santykiams su Jungtinėmis valstijomis komplikuojantis dėl prekybos politikos. Trečiadienį Kanados premjeras lankysis Strasbūre, o kitą mėnesį Monrealėje rengiamas ES ir Kanados aukščiausio lygio susitikimas. Kanada jau prisijungė prie Europos gynybos pirkimų programos ir siekė plėsti ekonominę bei saugumo partnerystę su Europa. ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas sako, kad Rusijos smūgis į traukinį Ukrainoje buvo skirtas įbauginti vakarų šalis. Į Varšuvą vykusį traukinį pataikyta netrukus po to, kai jo pravažiavo aukšto rango vakarų pareigūnai. Kaja Kallas teigia, kad tokiomis atakomis Maskva siekia atgrasyti partnerius nuo paramos Ukrainai ir paragino vakarų valstybės elgtis priešingai ir paramą Kijevui tęsti.

0: Andrius Olsas.
1: Socialinio dialogo valandėlė. Labadiena, šiandien socialinio dialogo valandėlėje kalbėsime apie darbo užmokesčio skaidrumą ir darbuotojų galimybės pasinaudoti naujomis teisėmis. ES darbo užmokesčio skaidrumo direktyva siekiama sustiprinti vienodo atlygio už darbo principą, darbuotojams numatomos galimybės sužinoti, kaip nustatomas jų atlygis, pagal kokius kriterijus jis auga arba ne. Kaip vis dėlto praktiškai tai atrodo, šiandien kalbame su Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos teisininku Jonu Griciumi. Sveiki, ponas Jonai.
2: Labadiena.
1: Ir projektų vadovė Birutė Daškevičienė. Sveiki, ponia Birutė.
3: Labadiena.
1: Papasakokit šiek tiek, kaip vis dėlto kokios tos taisyklės, kas keisis nuo kitų metų, nuo sausio pirmosios, na, tiesiog kokia ta situacija yra šiandien Lietuvoje?
2: Tai gal truputėlį istorijos. Šiaip darbo kodekso nuostatos jau reglamentuoja darbo apmokėjimo sistemas ir jų priėmimo procedūras. Jau reglamentavo iki skaidrios direktyvos priėmimo ir naujų teisės aktų įsigaliojimo. Kai kuriems darbdaviams, kuriems teko sukurti arba kurie sukūrė, kurie rūpinosi darbuotojų darbo užmokesčio oriomis darbo sąlygomis, tiems bus lengvesnis kelias, kadangi atsiranda tik tam tikra korekcijų, pataisimų ir tos darbo apmokėjimo sistemos įteisinimo tam tikri aspektai. Tai tiem, kurie laikėsi įstatymų, sakykim tai. O nuo 2027 metų privalės kiekvienas darbdavys tokią sistemą turėti. Tokią sistemą skaidrę su pareigybių gradacija, su atskiromis atsakomybėmis ir apmokėjimo kriterijais. Ta pareigybių gradacija atlikę turės įvertinti ir turės nustatyti konkrečius darbo užmokesčio dydžius. Aišku, tam tikrais atvejais tai bus ir tam tikros žirklės, sakykim tai. Minimalus, maksimalus ir median. Tai va, taip tokie yra reikalavimai dėl darbo užmokesčio sistemos įteisinimo.
1: Pone Birutė, paaiškinkit, kas ko dar negirdėjom.
3: Tai aš turbūt atkreipčiau dėmesį tai, kad naujas darbo kodekso reglamentavimas nėra apie vienodą algą visiems darbuotojams. Jis yra apie tai, kad darbuotojas galėtų suprasti, kaip nustatytas jo atlyginimas, atlyginimo skirtumai, kad būtų paaiškinti ir pagrįsti aiškiomis su darbu susijusiomis priežastimis. Tai turbūt pagrindinė darbuotojų žinia yra paprasta, atlyginimai turės tapti skaidresni, darbuotojai galės gauti informaciją, kodėl gauna būtent tokį atlyginimą, kaip nustatomas jo atlyginimas, ar už panašios vertės darbą kitiems nėra mokama daugiau, ar atlyginimų skirtumai tarp vyrų ir moterų yra pagrįsti.
1: Kaip tai atrodytų realiai? Ar tai reiškia, kad kiekvienas darbas turės būti labai smulkiai aprašytas ir kažkaip tai vertinta kažkokia, nes, jeigu, pavyzdžiui, panašaus pobūdžio darbą, ne viskas juk taip grinai sulyginama, ar ne? Kai kurios įmonės iš tiesų turi ten daug žmonių, kurie dirba grinai tą patį darbą, bet, tokių vis gal net ir mažėja, manyčiau. Tai iš tikrųjų pakankamai tiksliai turi būti vertinta kiekviena darbuotojo atliekama funkcija, jo kvalifikacija. Kaip realiai tai atrodys, ką tie žmonės gali matyti? Nes iš tikrųjų, kaip jūs ir sakote, tai nereiškia, kad visi gaus vienodai.
2: Tai nėra lengvas darbas. Iš tikrųjų, jūs teisi, kad kadangi tai yra ganėtinai sudėtingos procedūros, tačiau aiškumas turi atsirasti kiekvienam darbuotojui ir tas kriterijai tie turi būti aiškus, teisingi ir sąžiningi. Tai tas iššūkis nėra lengvas iš tikrųjų ir susirūpinimas tiek Europos Sąjungos direktyvoje, tiek mūsų teisės aktų pasikeitimuose yra aiškus ir suprantamas. Turi būti teisinga darbo atlygio sistema. Mes turime šitą pasiekti. Mes turėjome šitą siekti jau, o po naujų metų matysime, kaip mums seksis.
1: Pone Birutė, kaip vis dėlto tas turėtų atrodyti realiai? Kiek detaliai turi būti aprašyta viskas? Kaip tai atrodo praktiškai?
3: Tikrai ganėtinai detaliai turės būti aprašytos pareigybės. Ir kas svarbu žinoti patiems darbuotojam, kad ta darbo apmokėjimo sistema tampa toks svarbus dokumentas, jis turi būti prieinamas kiekvienam darbuotojui ir darbuotojas iš atlygio sistemos turėtų suprasti, kokios yra jo organizacijoje pareigybės grupės, pagal ką darbuotojai jas skirstomi, kokios yra atlyginimų ribų taikymo galimybės, kada mokami priedai ir premijos, nuo ko priklauso atlyginimo didėjimas. Pareigybės suskirstimas turi būti atliktas pagal objektyvius ir lyties požiūrį neutralius kriterijus. Todėl darbuotojui yra svarbu žinoti, kuriai pareigybių grupiai priskirta jo pareigybė, nes būtent su šios grupės vyrų ir moterų atlygio vidurkiais bus lyginamas jo atlyginimas. Turbūt reiktų pabrėžti tai, kad vertinamas bus ne tik pareigybės pavadinimas, bus iš esmės vertinama pareigybės darbo vertė, tai yra įgūdžiai, kvalifikacija, fizinės, protinės ir emocinės pastangos, atsakomybė, darbo sąlygos, intensyvumas, rizika ir kiti objektyvūs kriterijai.
1: Bet kaip galima tą nustatyti, aš nežinau, ar yra kažkokios tai taisyklės. Kaip dėl to, pavyzdžiui, kas tai yra vienodos vertės darbas? Kaip tai atrodo? Kur darbuotojams galbūt irgi jie gali kreiptis į darbdavį? Pastarasis turės pateikti tą informaciją, kas yra vienodos vertės darbas, ar ne? Aš suprantu, ką kiti dirba panašaus ir kiek gauna už tą tokį panašų darbą. Bet, na, yra ten tam tikros taisyklės ar panašiai. Na, kaip patikrinti ir tam darbuotojui, pavyzdžiui, pateiks kažkokią vat gauna tiek, ar ne? O kaip tai patikrinti? Kas turi įrodyti, kad tai vienodas darbas, ne vienodas? Koks tas atlyginimas turi būti?
2: Labai teisingas klausimas ir iš tikrųjų, na, vienodos vertės darbas yra įformintas kaip taisyklė, kad tai toks darbas, kada darbuotojai gali pasikeisti be papildomų sąnaudų. Tiesiog jie, na, tas funkcijas gali vykdyti be problemų. Be problemų, tai viena. Kita vertus, mes šito aspektu turime, na, išaugusią darbuotojų atstovų atsakomybę. Darbuotojų atstovų atsakomybę, kurie, na, turės nagrinėti, ar tikrai yra taip, ar tikrai yra tas atlyginimas sąžiningai nustatytas, jeigu darbuotojas kreipsis. Taip pat yra gynybos formos išplėtotos ir, na, dar yra valstybinės institucijos, kurios taip pat analizuos, jeigu bus kreipimasis, bus pateiktas prašymas darbuotojo dėl jo atlyginimo dydžio nustatymo teisėtumo ir, na, tų kriterijų teisingumų, sakykim taip. Tai ir darbo ginčių komisijos, ir valstybinė darbo inspekcija, ir lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Tai tokios institucijos, kurios turės spręsti gavusios darbuotojų kreipimais. Bet aš kviesčiau darbdavius visgi, na, sutvarkyti tas sistemas, kadangi nuo to priklauso ir vidinio teisingumo tam tikri parametrai. Tai yra, na, dėmesys darbuotojui, jo problemoms ir svarbiausiai orioms darbo sąlygoms. Nes darbo atlyginimas yra viena iš sudėtinių tų orių darbo sąlygų dalis ir jis yra labai svarbus. Tai va, tai čia yra tokia gradacija arba toks, na, tų subjektų skaičius, kuris prasideda nuo pačio darbuotojo, toliau mes turime omeny darbuotojų atstovus, kaip pagrindinį, sakykime taip, sprendžiamai organą, ir turime teisėsaugos institucijas, kaip valstybinė darbo inspekcija, lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, kurios taip pat yra kontrolės subjektai ir galės teikti išvadas pagal įstatymų leidėjų sumanymą. Jeigu kalbėti apie konkrečią pagalbą, na, jūs teisingai keliate klausimus, o kur rasti, kur paskaityti, kur susipažinti. Tai yra labai mano požiūriu ir vertinimu labai kokybiškai paruoštos valstybinės darbo inspekcijos ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rekomendacijos. Jas galima rasti valstybinės darbo inspekcijos tinklapyje. Taip pat aš čia pasižymėjau, mažoji bendryje Pratūra turi parengusi neblogas darbo apmokėjimų sistemos kūrimo metodinės rekomendacijas. Taip pat Strata, vyriausybės įmonė, kuri orientuojasi arba kuri teikia pagalbą viešo administravimo institucijomis. Taip kad yra tų priemonių, yra tų metodų, tik reikia domėtis ir reikia, na, jau pradėti rimtai ruoštis pokyčiams.
1: Kitaip sakant, tai yra ir pagalbos tos darbdaviams, kad jie galėtų teisingai tą padaryti. Ar ne, aš suprantu, tas pereinamasis laikotarpis vis tiek galbūt kažkoks bus, bet, na, ponia Birutė, pavyzdžiui, kiek galima pagrysti, na, darbdaviai, kiek gali pagrysti atlyginimų skirtumus, pavyzdžiui, premijomis, priedais, kažkokie individualūs susitarimai. Na, kokia ta riba yra tarp to objektyviai pagristo skirtumo ir, na, nevienodo atlygio?
3: Tai čia vat labai irgi įdomi yra situacija ir per šiuos metus darbdaviai tikrai turėjo tokį intensyvų laikotarpį, kada turėjo pareigybę suskirstyti į pareigybių grupės, įsivesti kriterijus, kurie būtų, na, suprantami darbuotojams, aiškus, pagristi. Čia negali būti vienos taisyklės visiems pritaikyta, čia turi būti vertinamas tikrai individualus kiekvienos pareigybės atliekamas darbas. Ir vat, teisingai jūs paminėjote, kad bus ne tik bazinis atlyginimas vertinamas, bet į atlygį pateks ir priedai, priemokos, premijos, apmokėjimas už viršvalandinį darbą, darbo poliso metu. Na, tai tikrai yra daug tų kriterijų ir darbdavių čia šiuo atveju yra svarbu pasiruošti suprantamai, aiškiai darbuotojai atsakyti taip, kad jis patikėtų, kad kriterijai yra nustatyti objektyvus ir kad jisai nėra diskriminuojamas dėl lyties. Ką minėjo kolega, tai darbuotojai niekada nėra paprasta suprasti gautą skaičių iš darbdavio pateiktus atsakymus, aprašymus, todėl profesinių sąjungų vaidmuo čia patampa labai svarbus ir aktyvus. Turbūt kiekvienas darbuotojas, na, negali būti karys laukia vienas. Tam ir yra tos organizacijos, į kurias galėtų kreiptis ir gauti pagalbą, kuri padėtų vat, paaiškinti tuos skirtumus, na ir pagrįsti arba užduoti papildomus klausimus tam, kad darbdavys per nustatytą terminą galėtų darbuotojui pagrįstai atsakyti į jam kylančius klausimus.
2: Labai, labai rimtą aspektą paminėjo mano kolegė, tai informavimo pareiga. Informavimo pareiga niekur nedingo ir nedings, jinai bus vis aktualesnė ir aktualesnė. Tai svarbiausia yra tinkamai kalbėti su darbuotoju. Nieko čia jokių paslapčių nėra, nes atskleisti tą darbo užmokesčio struktūrą, tos kriterijus, aptarti su juo galų gale. Tai va, tai tokie dalykai yra elementarūs ir jie yra, na,

0: tai kontrolės funkcija arba kontrolės institucijų įsijungimas tegu būtų paskutinis žingsnis. Tegu būtų paskutinis žingsnis, nes visada kontrolės veiksmai na, jie sudaro nepatogumus ir kyla ir atsakomybės, ir administracinių poveikio priemonių taikymas. Nereikėtų šito. Reikėtų tiesiog susitarti, tiesiog atskleisti, tiesiog informuoti. Tai tiek norėjau dar pridurti. Ačiū, Birutė, tau, kad priminei man.
1: Aš suprantu, kad profsąjungos imasi to tokio tarpininko vaidmens, nes na, jo reikėt gali kai kur, tai kai kuriuose įmonėse, bet pavyzdžiui, kiek skiriasi stambios įmonės, tai vėlgi, kurios turi daug darbuotojų atliekančių tą patį darbą, tačiau yra iš tikrųjų didžioji dalis Lietuvoje visgi yra smulkios tos ir vidutinės įmonės ir kai kuriuose išties vienas darbuotojas atlieka tokį konkretų darbą. Kiek tie reikalavimai pagal įmonių dydį yra suskirstyti, ar čia tiesiog visos ir kiek tai yra įmanoma, pavyzdžiui, galbūt, ką jūs minėjot, kad svarbu kalbėtis, kai galbūt kartais tiesiog užtenka paaiškinti ir žodžius susitarti, ar tai visada turi būti viskas įforminta griežtai, nežinau, lentelėse dokumentuose ir taip toliau. Kaip atrodo va, tas pagal pobūdį, pagal dydį įmonių?
0: Kaip ir rodomoji bazė, vienareikšmiškai turės būti tam tikras dokumentas, kurį galėsime vertinti ir galės vertinti kontroliuojančios institucijos. Tačiau reikia suprasti, kad statusas tų tokių darbo apmokėjimų sistemų yra nevienodas. Nevienodas ir tikrai mažos įmonės, na, jos neturės kurti ten tų, reiškia, darbo užmokesčio didinimo politikos, tam tikrų parametrų. Jų sistemos bus daug paprastesnės. Daug paprastesnės, bet dokumentuotos. Aš patarčiau taip, kaip teisės šioks toks žinovas.
2: Aš turbūt pabandysiu atkreipdėmėsi tuos laikotarpius ir vat, įmonių dydžius, kaip jie suskirstyti yra įstatyme. Tai jeigu darbdavys turi 250 ir daugiau darbuotojų, tai rodikliai bus skaičiuojami ir raportuojama kasmet, o jeigu darbuotojų yra nuo 100 iki 249, tai kas 3 metus. Mažesniem darbdaviam bus galima pasirinkti tas taisyklės, kas kiek teikiama informacija. Na ir svarbu yra paminėti turbūt vat, darbuotojams tuos terminus, ką jiem reikėtų žinoti. Tai pati pareiga atsiranda nuo kovo 1 dienos 27 metų, kad darbdaviui sodra pateiks pirmąją informaciją ir informacija bus už sausio mėnesį. Tai darbuotojui reikia pačiam įsivertinti ir pasiskaičiuoti, ar jau kovo mėnesį jisai norėtų teirautis apie 27 metų sausio atlyginimo vidurkį. Jeigu darbuotojas iš karto nenorės kreiptis, nebus jam aktualu, o kreipsis liepos mėnesį, tai darbdavys turės pateikti tik tai vieno mėnesio valandinį ir mėnesinį vidutinį atlyginimą ir jisai bus už gegužės mėnesį. Todėl čia darbuotojams yra svarbu nusistatyti tą tokį terminą, ar jam aktualu kreiptis kiekvieną mėnesį, nes darbdavys neturės pareigos pasikreipus vėliau pateikti informacijos apie 2-3 mėnesius. Pasibaigus metams, jau nuo 2028 metų kovo 1 dienos, tai jau visi darbdaviai turės metinius rodiklius ir vėlgi bet kada pasikreips darbuotojas šitam periodui pasibaigus, jam bus pateikiamas vienas skaičius, tai už praeitus metus, jo paties vidutinis atlyginimas ir toje pareigybių grupėje esančių vyrų ir moterų vidutinis atlyginimas, su kuo galės va darbuotojas ir pasilyginti. Todėl labai svarbu apsispręsti, ar darbuotojas norės kas mėnesį gauti tokius duomenis, tada jis ir turės kreiptis į darbdavį kiekvieną mėnesį. Jeigu jis norės gauti metinius duomenis, turės kreiptis metams pasibaigus. O tarp darbuotojo ir darbdavio, kuo daugiau bus komunikuojama, kuo daugiau bus paaiškinama kriterijai, tuo lengviau bus tą darbuotoją įtikinti, kad darbdavys sąžiningas ir nustatė jo pareigybės kriterijus, atsižvelgdamas vat, į objektyvius kriterijus. Čia turbūt bendradarbiavimas lems.
1: Jeigu darbuotojai yra, pavyzdžiui, du, tai jau būtų tas vidurkis toks vienas darbuotojas pasikreipia ir tiesiog paklausia kito darbuotojo atlygio.
0: Tai Vilija, čia yra numatytas konfidencialumo principas ir toks darbuotojas kreipiasi per darbuotojo atstovus, kurie išlaiko konfidencialumą šiuo atveju, aišku, savaime nuspėti visada galima. Tik aš norėčiau, tai va, tokia yra procedūra per darbuotojų atstovus, per valstybinę darbo inspekciją, kurie surinkę informaciją, pateikia tą kriterijų arba tą procentą

0: kiek tas atlyginimas skiriasi nuo to kito darbuotojo. Bet esminis momentas, ką aš norėjau papildyti, tai kad šitie visi rodikliai sudaro vidutinio darbo užmokesčio medianą arba vidutinį darbo užmokesčio dydį ir yra lyginami lyties pagrindu arba tos darbuotojų pareigybės grupėje. Bet reikia atminti ir reikia ir paskleisti tą žinią, kad kiekvieną mėnesį darbuotojas gauna algalapį taip vadinamą. Arba darbo apmokėjimo lapelį įvairiai siunčiama ir elektroniniu paštu. Ir tai yra privaloma pareiga. Tai reiškia, jis žino kiekvieno mėnesio savo atlyginimą. Jis privalo žinoti. Ir darbdavys jis privalo užtikrinti šitą pareigą informuoti. Tiek norėjau tik papildyti, kadangi vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo arba taikymo metodika šios direktyvos įteisinime reiškia tam tikrą dydį, kuris yra kaip mediana, kuris lyginamas toje grupėje, dar kartą pasikartosiu, arba lyčių, tarp lyčių.
1: Svarbu turbūt galbūt priminti, kad ta teisė atsiranda nuo kovo mėnesio praktiškai kitų metų, ar neklausti darbdavio, koks, kaip aš atrodau tarp tų kitų ar darbuotojų, ir kreiptis per atstovus, bet galima ir tiesiogiai, aš suprantu, kad jeigu jau nebesusikalbi, tai tada kreipiesi, ieškai institucijų, kaip jūs minėjote, ir darbo inspekcija, pirmiausia, turbūt profsąjungos, tada darbo inspekcija, tada na, kitos tos institucijos, ne?
2: Sudaryta yra daug galimybių, tai darbuotojas galės kreiptis tiesiogiai į darbdavį, galės kreiptis į profesinę sąjungą ar darbo tarybą priklausomai nuo to, kas veikia įmonėje, galės kreiptis į darbo inspekciją, lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą ir kai darbuotojas kreipsis į valstybinę darbo inspekciją arba lygių kontrolierių galimybių kontrolieriaus tarnybą, tikėtina, kad darbdavys apie tą informaciją net nežinos, kad darbuotojas kreipiasi ir ją gaus, o tada patikslinti jau duomenis, paaiškinti kriterijus arba pagrįsti, kodėl jis priskirtas vienai ir kitai grupiai arba kodėl jam nustatytas didesnis ar mažesnis atlyginimas jau bus darbdavio pareiga. Čia turbūt dar svarbu yra paminėti, kad pats atlygio skirtumas savaime dar nereikš pažeidimo. Svarbiausia bus, ar darbdavys gali jį paaiškinti ir pagrįsti vat, būtent aiškiomis su darbu susijusiomis priežastimis. Ir gal irgi reikėtų vis tik atkreipti dėmesį, kad na, jeigu bus nustatyta arba darbuotojui nebus įrodyta, kad jo atlyginimas yra pagristas vat, minėtais neutraliais kriterijais, tai tada gali tekti atlikti atlyginimų vertinimą. Darbdavys turės sudaryti komisiją bent iš trijų narių, į komisijos darbą turės kviesti bent vieną darbuotojų atstovą, na ir tada vertinimo išvadas pateikti darbuotojui nustatytą nepagristą skirtumą įgyvendinti per 6 mėnesius nuo pasikreipimo. Yra griežtai įvertinti terminai. Dar gal svarbu pasakyti, kad dalis informacijos bus ir vieša, automatiškai skelbiama be darbuotojų pasikreipimo, tai sodra kas mėnesį skelbs vyrų ir moterų vidutinį valandinį atlyginimą tų darbdavių, kurie turi nemažiau kaip 8 darbuotojus. Ir iš jų dirba nemažiau kaip 3 moterys ir nemažiau kaip 3 vyrai. Tai tos informacijos tikrai darbuotojams turėtų būti pateikiama nemažai. Labai svarbu, ar darbuotojai mokės ją skaityti, supras ją ir ar galės su darbdaviu diskutuoti dėl kriterijų objektyvumo.
0: Tai tik papildymas, toks trumpas gal vienas, bet esminis. Jeigu bus konstatuotas pažeidimas, iš tikrųjų įsijungia teisinės gynybos formos. Teisinės gynybos formos ir darbuotojas turi teisę į atlyginimą už uždelstą laikotarpį, už patirtą neturtinę ir turtinę žalą. Ir, netesybas arba delspinigai.
1: Ta prasme, net ir atgal bus galima susigražinti, jeigu
0: taip,
1: manoma, kad
0: taip,
1: ne...
0: už visą tą laikotarpį jis turės teisę teisingą atlygį teisminę tvarką. Teisminės gynybos tvarka. Tai ir bylinėjimos išlaidos ten bus labai tokios, beveik nepriteisiamos. Ten toks yra tokia norma, kad teismas, nagrinėdamas tokią bylą, atsižvelgia į sąžiningumo kriterijų. Tai yra, ant kiek buvo sąžiningumas. Jeigu konstatuotas pažeidimas, tai koks čia sąžiningumas? Čia nesąžiningumas. Vienareikšmiškai.
1: Iš ties įdomu, įrankiai atsiranda, kiek darbuotojai gebės jais naudotis, norės jais naudotis ir kaip tas veiks, pavyzdžiui, bet ir teisinė prasme, kaip jūs minėte, jeigu bus galimybė ar susigrįžinimo, ar kaip tas bus vertinama, turbūt pamatysim jau kitais metais. O šiandien laidos svečiai buvo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos teisininkas Jonas Gricius ir projektų vadovė Birutė Daškevičinė. Ačiū Jums už pokalbį.
3: Projektas Vystyti socialinį dialogą siekiant kurti kokybiškas darbo vietas ir didinti konkurencingumą finansuojamas 2021-2027 metų ES struktūrinės paramos lėšomis.
4: Radijo stotis Pulsas.
5: Reklama.
6: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
7: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai – jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvės 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvės 179. 99, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
8: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
9: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
10: Radijo stotis. Pulsas.
11: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Konservuotos figos Nena tik euras 39. Adžika Nena euras 39. Saldainiai Rafaelo vos 2,49 €. Užsukite apsipirkti Marijonų gatvė 25 Panevėžyje.
4: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.

0: 9.
1: Lietuvoje lankosi Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento specialus pasiuntinys Baltarusijai. Naujas tyrimas rodo augantį nesaikingo alkoholio vartojimą ir elektroninių cigarečių populiarumą tarp jaunimo. Revolut informuoja apie dalies klientų duomenų nutekėjimą po sukčiavimo atakos. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimais. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad jo netenkina kariuomenės paaiškinimai, kodėl gyventojai nebuvo perspėti apie sekmadienio naktį fiksuotą galimą oro grėsmę. Karinių oro pajėgų radarai ties Varėna užfiksavo Lietuvos teritorijoje kirtusi objektą, kuris tikėtina atskrido iš Baltarusijos ir nuskrido į Kaliningrado sritį. Oro pavojus tuomet nebuvo paskelbtas, įvertinus objekto skrydžio trajektoriją ir įvykio laiką. Ministras pavedė ekspertų grupei iki antradienio vakaro pateikti išsamę įvykių chronologiją ir priimtų sprendimo analizę, o jos bus sprendžiama ar reikia keisti reagavimo į galimas oro grėsmės tvarką. Lietuvoje šiandien lankosi Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Baltarusijai Džonas Koulas. Jis susitiko su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budru ir aptarė pastangas išlaisvinti Baltarusijos politinius kalinius. Ministras pabrėžė, kad represijos Baltarusijoje tęsiasi, o Minskas išlieka glaudžiai susijęs su Rusijos karinė ir saugumo sistema. Susitikime taip pat kalbėta apie neteisėtą migraciją ir po Lietuvos bei Baltarusijos sieną aptiktus migrantams gabenti naudojamus tunelius. Kęstučiu Budru teigimu, Lietuva toliau rems amerikiečių pastangas siekti Baltarusijos politinių kalinių paleidimo. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento tyrimas rodo, kad Lietuvoje padaugėjo nesaikingai alkoholį vartojančių žmonių. Šiemet daugiau kaip 11% apklausųjų nurodė bent kartą per savaitę vienu metu išgerianti 6 ar daugiau standartinių alkoholio vienetų. Prieš 5 metus tokių buvo kiek daugiau nei 7%. Šiek tiek augo ir tabako vartojimas. Tarp 15-34 metų žmonių ypač paplitusios elektroninės cigaretės. Jas bent kartą yra bandę daugiau kaip pusę šio amžiaus grupės respondentų. Finansinių paslaugų grupė Revolut patvirtino, kad per sukčiavimo ataką buvo nutekinta dalies klientų konfidenciali informacija. Bendrovės teigimu sukčiai pasinaudojo teisėtų valdžios institucijos elektroninio pašto domenų. Galėjo būti paviešinti klientų kontaktiniai, tapatybės duomenys, dokumentų kopijos, sąskaitų išrašai bei sandorių istorija. Revolut nurodė, kad jos sistemos ir klientų lėšos nenukentėjo. Su paveiktais klientais bendrovė susisiekė tiesiogiai. Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagučiūtė perspėja, kad artėjant šildymo sezoną energija kainos daugiau nei pernai. Pasak jos, nuo metų pradžios brango biokuras, o dujų kainos jau 2 mėnesius kyla ir šiuo metu yra beveik perpus didesnės nei prieš metus. Agentūros vadovė sako, kad didesnėms sąskaitoms turėtų ruoštis tiek gyventojai, tiek verslas. Galutinė šildymo kaina priklausys ir nuo oro bei sunaudojamos energijos kiekio. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas pritarė siūlymui ekstremalių situacijų metu leisti energetikos įmonėms skubiai pasitelkti kitų ES šalių pagalbą. Tokiais atvejais būtų galima apsieiti be įprastų viešųjų pirkimų procedūrų. Pataisos parengtos po rugpjūčio audros, kai elektros neteko beveik 270 tūkstančių vartotojų. Iniciatorių teigimu tai leistų greičiau gauti papildomų pajėgumų iš Latvijos, Estijos, Lenkijos ar kitų šalių. Pataisas dar svarstys kitas Seimo komitetas. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis nepalaiko finansų ministerijos siūlymo mažinti mokestį loterijų organizatoriams nuo 18-10%, likusią dalį skiriant parbai. Ministras sako, turintis alternatyvių pasiūlymų dėl griežtesnio loterijų apmokestinimo. Finansų ministerija tvirtina, kad bendra našta loterijų bendrovėms nesumažėtų, nes dar 8% turėtų būti skiriami paramai. Sveikatos apsaugos ministerija taip pat žada tirti, kaip vaikus ir jaunimą veikia vaizdo žaidimuose naudojami vadinamieji loot box mechanizmai. Vilniaus apygardos teisme, nagrinėjant padegamųjų siuntų bylą, peržiūrimi vaizdo ir garso įrašai, teismui parodyti gaisrų vaizdai bei miške rastos konservų skardinės, kuriuose buvo paslėpti sprogmenys. Prokuroro teigimu, vienoje tokioje skardinėje buvusi sprogmenų gale prilygo maždaug kilogramui trotilo. Posėdžio metu vienam iš kaltinamųjų sutriko sveikata, todėl buvo iškviesta greitoji pagalba. 5 asmenys byloje kaltinami teroro aktu ir dalyvavimu organizuotos teroristinės grupės veikloje.
0: Užsienio naujienos.
1: Kanados premjeras Markas Karniai siekė glaudesnio bendradarbiavimo su Europos Sąjunga, tai daroma Kanados santykiams su Jungtinėmis Valstijomis komplikuojantis dėl prekybos politikos. Trečiadienį Kanados premjeras lankysis Strasbūre, o kitą mėnesį Monrealėje rengiamas Europos Sąjungos ir Kanados aukščiausio lygio susitikimas. Kanada jau prisijungė prie Europos gynybos pirkimų programos ir siekė plėsti ekonominę bei saugumo partnerystę su Europa. ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas sako, kad Rusijos smūgis į traukinį Ukrainoje buvo skirtas įbauginti vakarų šalis. Į Varšuvą vykusį traukinį pataikyta netrukus po to, kai jo pravažiavo aukšto rango vakarų pareigūnai. Kaja Kallas teigia, kad tokiomis atakomis Maskva siekia atgrasyti partnerius nuo paramos Ukrainai ir paragino vakarų valstybės elgtis priešingai ir paramą Kijevui tęsti.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitų.

0: reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.

0: reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink SUVO ir važiuok ramiai. SUVO – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. SUVO jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. SUVO. Sustabdyk rudis laiku.
3: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
4: Radijo stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.

Na, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes. Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas. Radijos stotis. Klausa.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Konservuotos figos Nena tik euras 39, adžika Nena euras 39, saldainiai Rafaelo vos 2 eurai 49. Užsukite apsipirkti Marijonų gatvė 25 Panevėžyje.
4: Teisingos.
5: Greitos.
4: Aštrios.
5: Patikrintos.
4: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
6: Čia. Pulsas.

Confession of the Groom.